Rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Aha. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers, gitarr

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag säger som Monica Zetterlund, fredagar, det är mitt liv dessa.
2: Fredagar är underbara, imorgon är morgonrock tillbaks givetvis. Vi får film och tv-serie tips av vår expert Jonna.
3: Dessutom så fortsätter ju tortyrveckan. Vi har ju alltså torterat våran producent Niklas hela veckan. Han har testat på skendränkning och det har varit sträckbänk och så vidare. Imorgon blir det ännu värre, då är det grand finale.
1: Ja, guillotin är temat. Många har av sig vår tortyrvecka och vi vill poängtera att tortyren är alltså på riktigt varje morgon klockan 7:30. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn. Vi ska hylla Oasis imorgon. Och är det så att du missar någonting i programmet som alltid börjar 5:30, så kan du alltid lyssna i efterhand. Morgonrock Daily, vår podd, finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.

0: 6 130 kronor i sommarvalvet i eftermiddag. Med sitt album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
4: Ja, det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockens historia. Lars Ulrik om 70-talsbanden.
2: I think in 79 bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, and just their own songwriting. Things were a bit just kind of fresher, more individual back then now.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classic.
0: Rock Classic på Radio Play.

från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers, gitarrhjälp

rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år.

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2.

0: Iggy Pop. Fredag morgon. Jag tillägnar låten min polare Gunnar Strand, mera känd i AIK-kretsar som Krall. När vi var såg en fotbollsmatch i Hamburg så missade han nästan matchen. Han sprang på skivbörsar i Hamburg och letade Iggy Pop på vinyl.
1: Ja.
0: Galet. Stort fan till Iggy Pop, Gunnar Strand, Krall. Vi ses mot Hammarby. Det är ju AIK-Bajen nästa helg, Linda. Vilken match.
2: Det laddar du för redan nu då?
0: Ja, jag har inget annat att leva för.
2: Nej.
0: Herregud. Och sen julafton laddar jag lite
2: för också.
0: Ja, exakt.
3: Den är på gång, ja.
0: Har ni känt att det är en annan kyla i luften nu när man går ut på månaden? Det är höstsonaten från Bergman ute.
2: Ja, det är krispigheten.
3: Jag märkte något annat i morse också.
0: Har du skiter på det?
3: Nej. Mörkret.
2: Ja, det kommer fort nu.
0: Vad var det man sa förr, Linda? Skynda att älska. Dagarna mörkna minut för minut. Ja, det gäller att älska när det är fredag. Alltså. Mm.
3: Ja, fredag älskar man ju. Mörket älskar jag inte. Men känslan av att det faktiskt är fredag, då, det gillar man ju.
2: Jag har inga problem med det. Ja, alltså, det är inte mörkt än. Det är inte höst ännu. Än så länge är det sommar. Men visst, det börjar mörkna. Men jag ofta tänker så här. Hur fasiken var tråkigt om vi inte hade haft fyra årstider. För att jag är ju ganska, jag brinner snabbt så att säga. Jag är intresserad av saker en kort tid. Mm. Så att sommaren, 2 månader sommar, det är ganska bra för mig. Och sen ändras då förhållandena runt omkring. Ja, då tycker jag det är helt okej. Okay. Och sen hösten där då, när då kommer vintern, ja det är ju jättebra för mig, för då hade jag ju tröttnat på hösten. Så att jag hade aldrig velat bo någonstans där klimatet är ungefär samma året runt.
3: Ah, okej, du hade inte velat flytta till Florida?
2: Nej, aldrig i livet. Fan vad jobbigt, där är det ju svinvarmt hela tiden. Krokodiler och sen konstigt styre och annat.
0: Ja, underbart. Det må vara höst i luften, men vi slipper åtminstone krokodiler. Alltså vilket brandtal av Linda Fyrebo. Ja. Mm. Min syrra ska på kräftskiva i helgen. För mig är kräftskiva också en sommargrej.
2: Ja, absolut. Ja, kräfter hit och kräfter
3: lite
2: hit.
3: Lite överskattat. Men,
0: absolut. Var inte du som sa, Linda, i början på sommaren att det här med kräftskivor, det håller på lite grann att försvinna, va?
2: Ja, det håller på att dö ut. Den yngre generationen är inte direkt intresserad av att mötas hemma och äta kräfter. De vill hellre ta en öl på stan.
0: Mm-mm. Vi kan väl koppla in ungdomarna här. Juventus, som det heter på latin. Direkt från VFM-ans studio. Niklas Belfrage, klass 8A i Lindomens överklass särskola. Ska du på någon kräftskiva?
4: Jag anordnar faktiskt en kräftskiva.
0: Där föll din tes.
3: Jag tog den inbjudan med.
4: Ja, det får tyvärr inte plats fler i min...
0: Så feta är vi inte.
4: Nej, jag höll faktiskt den förra året och den var sån jäkla succé så jag bestämde mig för att jag kör även i år.
0: Ja. Vad bjuder du på kräftskivan?
4: Det kommer bjudas på öl, nubbe och sen så liksom tillbehören runt omkring och lite snacks och sådana grejer. Kräfter får man ta med själv.
0: Ja, det är bra. Mycket bra det. Är det svenska kräftor, svenska germanska kräftor eller är det turkiska röda pissmyror man tar med sig?
4: Ja, alltså nu kan jag ju inte svara för de som kommer då på kräftskivan, men för min egna del så blir det ju svenskt.
3: Färsk.
4: Ja.
3: Köper färsk.
4: Ja.
2: Västkustkräftor.
4: Ja,
3: bra.
4: Ja, precis, inte de där jävla tramsiga stockholmska.
0: Och nu börjar. Niklas Belfrags kräftskivor, en del av den svenska kulturkanon.

0: now. Och vad var det general Mannerheim sa i Finland under andra världskriget? Alla länder har en armé, sin egen eller någon annans. Sätena!
1: Ja. Oj, vilken övergång det blir nu när du går från det där hårda och jag ska gå till det här mjuka nu. Saltkråkan.
0: Ja, varför inte?
1: Minns ni Saltkråkan? Det blev ju nyligen en ny tv-serie som gick på tv.
2: Ja, kollade lite men tappade det faktiskt.
1: Jaså, varför då? Du var ändå barn i den åldern.
2: Ja, jag vet inte varför vi inte kollade vidare. Men det var inte dåligt, men det var inte heller liksom... Jättebra.
0: Vem spelade Farbror Melke? Det var väl en asylsökande till slut, va? Allt skulle vara så jävla
1: PK. Nej, det var ju mycket
0: PK.
1: Sånt där snack. Men den såg ju jättefin ut.
0: Tjorven var ju en katt för fan.
1: Jag har sett delar av den. Den såg jättefin ut. Och nu ska det också bli biofilm av Saltkråkan. Biopubliken får alltså återse då familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF. Och det är då samma skådespelare till stor del som det var i TV-serien.
2: Ja, nej men jag tyckte jag har inga direkta klagomål faktiskt. På det.
1: Nej, bra, för jag tänker att det här är för dig, Hasse, och din dotter. Hon är precis i den åldern. Mm. Det spelas in just nu i Stockholms skärgård. Premiärdatum är ändå inte klart, men det blir väl någon gång nästa år då, eller något år.
2: Spännande.
1: Eller
2: så.
0: Och då innebär väl det att när jag står här och raljerar över Saltkråkan där Teddy och Freddy självklart var ett lesbiskt par som satt i rullstol och allt sånt där pekor de tryckte in. Jag skojar. Sorry, jag skojar. Nej, men det måste innebära att det var en succé. Man gör väl inte en biofilm.
1: Exakt.
0: Av en...
2: Så är det ju.
0: Om det inte gick
2: så
0: bra.
2: Klart.
1: Underbart. Det är så jag tänker också. Det måste ha varit väldigt omtyckt då bland de som såg den. Eftersom man spinner vidare.
0: Är det Babben Larsson som ska spela Tjorven, eller?
1: Det tror jag inte. Nej. Men jag kan kolla upp det.
0: Mm, underbart. Saltkråkan, snart på bio i skärgården. Ja, dåligt klipp, vi går vidare. Det var Båtsman räddar hon.
1: Det var ju gulligt.
0: Båtsman räddar hon knubbiga tjejerna. Ja, okay.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Han är ju ringdomare i sån här boxning. Bare-knuckle fighting som jag är också. Och då har han varit där med sin tjej och de har jättetrevligt och sånt här.
2: Är du ringdomare?
1: Ja.
2: Jaha, wow, du får berätta mer om det sen.
1: Nej, för det är ju illegalt.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, och det, ja, det är som det låter. Det är en trea helt enkelt. Tre saker, en lista eller tre idéer, vad som helst. Men det blir tre. Igår var det så, den här listan är sprungen ur gårdagen där jag och min sjuåriga dotter Alba spelade spelet Zombie Kids Evolution.
2: Vad är det?
1: Ett väldigt roligt spel som jag kan rekommendera alla som har barn där mellan kanske 6 och 10, 12 och sånt där, där man spelar tillsammans. Det är alltså ingen som förlorar utan man ska förhindra zombiesarna att komma in i skolan.
3: Jaha, och det här är alltså inget dataspel utan ett brädspel.
1: Det är ett brädspel och det höll kidsen från skärmar i 2 dagar under semestern, så det var väldigt kul.
2: Vad heter spelet?
1: Zombie Kids Evolution heter
2: okay.
1: Då sa jag, det kan vi spela. Då sa vi så här: pappa, kan du plocka fram? Ja, då säger jag plockar fram och så plockar du bort. Det är en bra deal. Så det gjorde, spela och det är lite spelpjäser och sådär. Och sen var vi klara och då sa jag, men du får plocka under. Nej, jag gör det sen. Nej, du gör det direkt. Nej, jag gör det sen. Men så, Alba, gör det direkt. För är det något man har lärt sig genom åren? Gör saker direkt. Det blir mycket bättre, slipper man ha det hängande. Så här kommer alltså 3 saker som man har lärt sig att man ska göra direkt och inte vänta.
0: Hasses trea.
1: Tvätta, eller ska man säga inte tvätta, diska gröttallriken direkt. För att när du står där och har ingen diskmaskin och står... På slutet står det med typ ett stämjärn och försöker få bort de här havreflingorna i. Tvätta av det direkt så är det gjort.
2: Ja, fast om man använder gäss och är klart krabben ska diska så kan det vara hur skitigt som helst. Men en droppe gäss fixar hela radhuslängans jävla disk.
1: Så att du går på det där.
2: Okay.
0: Hasses trea.
1: Kissa. Känner du att du är lite kissnödig? Vänta inte. Tänker så här, men jag kan hålla mig, det är ingen fara. Och sen när står du där utanför ditt hem och bara försöker hitta nycklarna utan att kissa på dig. Gå bara, jag är lite kissnödig, men gå och kissa direkt då.
2: Om jag står på en
3: jättebra.
2: Jättebra. Om jag står på en trång buss, ska jag hålla ut snasen och kissa på någon då? Eller vad menar du med direkt?
1: Kanske inte direkt.
2: Du men sa direkt.
1: Ja, men direkt av tillfälle såklart.
3: Men jag tänker så här, ofta när jag ska åka från jobbet så tänker jag så här, jag är lite kissnödig. Nej, jag orkar inte gå, jag kissar hemma. Men så tänker jag, tänk om det blir kö eller jag krockar.
1: Du ser.
3: Och så måste jag stå där och dessutom vara superkissnödig. Jag kissar direkt.
1: Ja,
2: du,
1: bra.
2: Du skulle ha en kateter, Linda. Jag har några stycken, vill du låna?
3: Yeah,
2: jag tvättar ur dem först.
1: En hel vecka.
0: Hasses trea.
1: En bra idé. Den här kommer jag ihåg. Nej, skriv ner den direkt. Det kan vara hur roligt eller kul eller någon idé inför radio eller någonting så här. Men det här var så kul, det kommer jag aldrig glömma. 10 sekunder senare, glömt. Skriv ner
3: en
1: det.
3: Sekund senare ibland. Alltså den kan försvinna i samma tanke som du har den.
2: Hasses trea, Hasses lista varje morgon. Vilka 3 saker ska man alltid göra direkt, Hasse?
1: Diska gröttallriken, gå och kissa och skriv ner bra idéer. Och gör det direkt.
2: Jag skriver ner det här.
1: Ja.

0: klassiker.
1: Och här är nyheterna som inleder med att två män greps i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer valkampanjade på Drottningtorget i centrala Göteborg igår, det uppger GP. Det är oklart vad som hänt och vad männen är misstänkta för, men polisen säger att ingen person är fysiskt skadad. Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hundar. Partiet säger till Aftonbladet att hundarna används som statusmarkörer för att hota människor eller som ett vapen. Var tredje ägare till vissa kamphundsraser har dömts för brott, visade Uppdrag granskning förra året. Och bara 4 dagar efter EM-finalen så vann Armand Duplantis en högklassig stavhoppstävling på Diamond League-galan i Lausanne. Greken Manuel Karalis klarade 6,16, personligt rekord utomhus för hans del. Men det var återigen Mondo som vann på höjden 6,21. Han gjorde även 2 misslyckade försök på världsrekordhöjden 6,32. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Skurarna som drog in över västkusten igår rör sig åt nordost mot Svealand. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och regn som dock avtar under dagen. Soligt i mellersta Norrland och i Götaland när skurarna väl har dragit förbi.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Jag vädjade till min chef Dag. Jag vill lägga lite lågt när jag åldersnår. Jag är på väg in i livets slutskede. Daggs kommentar. Ja, men så funkar inte. Det här får du...

0: Fredag morgon. Välkommen till morgonshowen. Lika pålitligt som ett graviditetstest. Det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och idag fortsätter vår tortyrvecka, Hasse.
1: Självklart. Det är så att Niklas får stå ut med tortyr hela veckan. På grund av att han la en kommentar och menade på att tortyr skulle vara bättre än att komma tillbaka till jobbet och gå upp tidigt. Så nu försöker vi på vårt pedagogiska vis övertyga honom att det kanske är bättre att gå till jobbet än att bli torterad.
0: Ja, igår var det kittling som var tortyren. Missa inte vad det blir för tortyr nu klockan 7:30. Niklas vet inte om vad det är för tortyr. Låt han sväva i ovisshet här.
2: Ja, det är ju faktiskt oroväckande. Framförallt så är det ju oroväckande att det är, vad ska man säga, finaldagen av tortyrveckan.
3: Ja,
2: så det innebär ju att ni slår på stora trumman på något sätt.
3: Ja, exakt. Det är precis vad vi gör det. Det här kommer bli din värsta dag den här veckan.
0: Temat är franskt, temat är guillotin. 7:30 kör vi tortyrveckan med Niklas Belfrage, vår fantastiska producent. Frid över hans minne. Linda, har vi några temadagar?
3: Ja, vi har en superdag. Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
0: En gång till.
3: Vad har jag druckit?
2: Sprit.
1: Ja, det är spritens dag.
3: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag.
3: Groggens dag, mycket. Det är bra.
0: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Det var inte så vad som grogg direkt, men det var men det är nu det är bra.
3: Säg en grogg, Hasse,
1: som vill. Ja, screwdriver.
3: Ja, vodka, just det, vodka och juice. Jag bara, ja. Jonas då?
0: Ja, grogg. Ja, tack. Får jag se spritlistan så säger man ja, tack.
3: Gin tonic, säger du.
0: Nej. Jag säger rom och cola.
3: Ja, Cuba Libre.
0: Första rejäla spritfyllerna på rom och cola.
2: Nu vill jag då bara liksom, du får inte blanda ihop begreppen här, Linda. Groggen är ju just två ingredienser. En Cuba Libre, den har ju också lite limejuice eller någonting.
3: Ja, så fast den går under grogg. Det är färsk lime. Att man lägger in i en limeslice i, det går ändå under grogg.
2: Nej. Rom och cola, då har vi en grogg. Så fort limen kommer i, då är det en drink.
3: Det är konstigt, för att om man googlar på grogg så kommer Cuba Libre upp. Men okej, jag hör vad du säger. Det ska vara två ingredienser. Men då
0: varför är inte ni två gifta som har sån härlig, kärleksfull stämning?
3: Jag hörde väl att det aldrig skulle fungera. I somras faktiskt på Way Out West, höll jag på att säga, var det inte, utan det var alltså på Sweden Rock. Då drack jag en hel del grogg och då serverades jag Skinny Bitch. Vet ni vad det är?
1: Just det, det är vodka vatten, va?
3: Nej. Det är vodka med sodavatten och en skvätt lime i, Niklas.
2: Då blir det en drink.
3: Eller några limeklyftor då. Men det var godare än vad man kunde tänka sig faktiskt. Och dessutom så blir man ju smal på kuppen då, eftersom det inte är så mycket kalorier i.
2: Perfekt. En som jag vill dra en lans för, kan man säga så. Tranbärsjuice och vodka.
3: Det är typ en Ragnar hette det förr, va?
1: Ragnar.
0: Det är väl en vodka cranberry, en klassisk.
2: Ja, exakt, vodka cranberry.
0: Heter det Ragnar också?
3: Ja, men det kanske var någon, Lennart fanns ju också.

0: Brommas Bill Cosby där fan alltså. Groggen stad, gissa om det kommer uppmärksamma sin rockkanal. Får vi raj raj Linda, kom igen.
1: Raj raj raj raj raj raj raj.

0: Groggens dag idag. Uttrycket grogg, ordet grogg kommer från en engelsk amiral som kallades för Old Grog. Han gick nämligen alltid klädd i grograms, som är det engelska ordet för ylle. Besättningarna på hans fartyg kallade honom för Old Grog, Grog. Och han upptäckte sånt jävla fylleri nere på andra och tredje däck, så att han tvingade sjömännen att blanda ut rommen med vatten. Mm. Och då kallar de här utspädda, svagare dryckerna för grogs, eller grog. Det var på Old Grogs order. Och resten är?
1: Det är sprithistoria.
0: Ja, exakt. Grogghistoria. Satan vad groggar man har petat i genom åren, Linda. Herregud, ja, alltså. Ja, det är den ikväll, tror jag. Ja. Har vi några glada, nyktra födelsedagar?
2: Ja, fredag 21 augusti. John och Jonna har namnsdag idag. Får vi inte glömma att gratulera henne när hon kommer idag, våran film- och tv-serieexpert. Vi har Robert Lewandowski, fantastisk fotbollsspelare, 38 år idag.
1: Mycket smaka i vår.

0: när Sverige slog ut Polen.
1: Ja, det var ju taskigt nästan. Men ja. Ja, han är ju ett stort namn. Han har ju spelat med Bayern München, Barcelona, Borussia Dortmund och i Polens landslag i massor.
2: Ja, om AIK värvar honom så kommer han att spela till alla de största och mäktigaste europeiska klubbarna.
1: Ja, jag hängde inte med.
2: Jag är van.
1: Ja. Marcus Berggren, en favorit till mig. Ju. Han är ju ståuppkomiker framförallt. Ju. Han har varit med i Bäst i test och lite annat.
0: Absolut. Honom har ju såklart jobbat med ett flertal gånger. Otroligt trevlig kille. Väldigt, väldigt rolig. Ganska unik i sin stil. Väldigt nervös innan gig.
1: Oj. Jaha, egentligen.
0: Ja, helt utan anledning såklart. Men vankar av och an i korridoren sådär och... Liksom, jag måste koncentrera mig.
1: Ja, för jag har hört också att han sover ofta in i logen. Han har lätt att liksom slappna av och falla i sömn.
0: Ja, men vill gå undan lite och vara för sig själv. Ja.
1: Jag har ett roligt klipp på honom här ifrån ståuppscenen.
3: Okay. Jag har kompis som berättade nu att han skulle bli flexitarian. Vet du vad det är, Frans? Det är vegetarian om man inte blir sugen på kött. Vad är det för jävla vegetar? Det är ännu värre så. Jag bor ju söder om söder i Stockholm och det är väldigt många som äter kött. Fast de gör en poäng av att de äter bara ekologiskt kött. Det är bara närodlat, närproducerat. Det är härifrån. Man bara, det spelar väl för fan ingen roll för kossan var du bor innan ni mördar den. Det är som att säga, bara, jag mördar dem. Har du mördat den? Jo, fast vi var ju grannar. Jag var ju vegetarian innan, har jag berättat det? Alltså jag brann, jo men jag var det, jag brann ju verkligen för att ligga med tjejer på folkhögskolor.
0: Finns det olika anledningar att vara vegetarian?
2: Han är bra.
1: Ja, han är rolig. Ja.
2: Är det han som är facet till NetOnNet som har reklamfilmen?
0: Nej, det är Henke Nyblom.
2: Sorry, för det är 19 oktober han fyller år. Okay.
1: Ja, okay. Sen har vi också, om ni minns, Kim Cattrall. Det var ju hon som spelade Samantha i Sex and the City. Hon var ju liksom väldigt snuskig. Och så. Jag tänker, jag har även ett klipp från Sex and the City med henne här. Får barnen hålla för öronen.
4: I am harsh. I'm also demanding, stubborn, self-sufficient, and always right. In bed, at the office, and everywhere else. I'm a trisexual. I'll try anything once. Hello?
5: It's over. I told my wife.
4: Who is this?
1: Ja, hon är härlig. Hon blir alltså 70 år idag.
0: Wow!
2: Men fortfarande pigg i bäret.
1: Ja, det vet jag ingenting om.
0: Karaktären säkert.
1: Ja. Ja. Men någon som är pigg också, väldigt snabb, det är Usain Bolt. Han blir 40 bast idag. Det är ju världsmästaren fortfarande på 100 meter.
6: Coolt. På tal om så här pigg i bäret där på vad hon Sex and the City-damen nu hette. Visste ni om att Florida flyttar ju många pensionärer i USA till Florida.
0: Ja.
1: Mm.
6: Och de har ju problem med att det är så mycket STDs, alltså könssjukdomar på ålderdomshemmen där.
0: Är det sant?
6: Ja, för att det ökar så mycket i Florida.
7: Oh, herregud. STD, sexual transmitted disease.
6: Ja.
7: Det stod i mitt pass när jag åkte till England. Är det sant?
1: Ja. Var har du fått det ifrån?
7: Kan vi inte bara vila i det här? I Florida gökar gamlingarna så in i helvete. Så, vila i det.

0: Pretty Fly for a white guy. Mässlingsutbrott i Sverige. Herregud. Flera mässlingsfall nu efter den här utturksfestivalen uppe i Norrland någonstans, va?
1: Otroligt. Ja. Varför? Det är bara att vaccinera sig. Nästa måndag så ska Alba vaccinera sig. Då är det någon som kombovaccin, mässlingen och vattkopp.
0: Mm. Ska du också få reda på vem som är hennes egentliga biologiska far?
1: Nej, den släpper vi inte förrän hon blir 18.
0: Men det är märkligt där, de här som har fått mässlingen, och det är oftast det är ungdomar som har fått mässlingen, och de är på någon sån här utturks alternativfestival. Man hör ju...
1: Vad heter det? Uttolk.
0: Ja, men någonting sånt där.
2: Uttolk.
0: Ja, vad fan. Ja, whatever. Min poäng är, man hör ju att det är människor på den festivalen som har varit antivaxare som nu torskar dit och får mässlingen allihop. Det är ingen vanlig festival, eller hur?
2: Nej, du menar att det är lite skummisar, ja, helt enkelt.
0: Som man ropar får man svar. Nu får jag säkert alla antivaxare mot mig, men kom då! För det här står jag för. Vaccinera ungarna så slipper vården ta hand om svindyra mässlingsfall.
2: Ja. Ja, ju visst. Mer vaccin desto bättre, säger jag. Give it to me bara.
0: Fyll upp kroppen med vaccin, Linda.
2: Ja!
0: Ja!
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Nu har vi en fantastisk, eller du har en fantastisk möjlighet. 33% chans att vinna 1000 spänn. Vi har tre rubriker. Två är falska, en är rätt. Hitta den så vinner du 1000 kronor.
4: Nej, jag håller med. Man blir helt bäng i kolan när afghanska fulröket.
2: Ja, ring nu då. 020 410 410.

Rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år. Nu på lördag och söndag. Bon Jovi Hell på

0: Sommarvalvet.
1: Någon har snott min penna, säger Hasse. Har vi inget viktigare att säga i radion än just det, Hasse?
2: Jo, det har vi. Det kan jag berätta. Någon kommer vinna en 500 000 i eftermiddag. Och det ska man veta. Man ska veta exakt hur många kronor som ligger i vårt sommarvalv. 506 130.
1: Om jag vill ha en 500 000 kronor i eftermiddag, jag är en vanlig slölyssnare. Hur gör jag, Linda?
3: Ja, det är enkelt. Du plockar upp din telefon, du skriver vinn i ett sms och så skickar du det till sms:et då till 72104. Kostar 19 spänn, men du har ju chans alltså på 506 130 kronor redan nu i eftermiddag.
1: En 500 000 bara så där i eftermiddag. Nu till det stora problemet. Hasse, har hittat din penna?
2: Ja!
1: Bra!
2: Där har du. Där var den.
1: Åter till ordningen. Strax rätta rubriken, mycket på gång. Det är fredag. Välkommen till Morgonrock.

0: Det fanns en gammal fotbollsspelare som hette Nacka Skoglund. Minns du honom, Hasse? Han var stor när vi var barn.
1: Svagt.
0: Han kallades ju för Nacka därför att det sades att han kunde skjuta bollen från Hammarbys träningar ända bort till Nacka. Men glöm inte, alla hammarbyare, att i Allsvenskan, där spelade Nacka för Kungliga AIK. Varför tjatar jag om Nacka? Jo, vi är ute i Nacka. God morgon, Tommy, var det så?
2: God morgon, jamen. Hammarbyare också.
0: Är du bajare?
2: Jamen.
1: Ja, vi hörs då.
3: Jag är också bajare.
0: Va?
3: Om jag måste välja ett Stockholmslag så väljer jag ju Bajen. Annars är det ju blåvitt då, såklart.
0: Vad är det bästa med Bajen, Tommy? Kom igen.
2: Det är allt.
0: Allt är bäst.
2: Atmosfären, ja.
0: Ja, underbart.
2: Klubben.
0: Allt. Alkoholen också, lite grann?
2: Sådär. Nej, jag är nykterist.
0: Bra. Men det är inte när det är match, eller?
2: Jo.
0: Jag skojar med dig, Tommy.
2: Ja, bra
0: att du är nykterist, önskar att jag vore, hörru. Du ska få 1000 spänn att köpa saft och läsk för.
2: Fantastiskt. Det
0: är rätta rubriken är på gång till Bajan, Tommy här.
4: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
3: Yes, vi läser 3 rubriker nu då. En är rätt och det gäller för dig att lista ut vilken det är.
2: Ja. Yep.
4: Rubrik 1.
1: Kändisdotter stoppad av polis, obrydd och misstänkt rattfull.
4: Rubrik 2.
0: Kändisprofil stoppad i tullen, piller och pasta i packningen.
4: Rubrik 3.
3: Kändisson stoppad av polis efter kaosnatt, hotfull och förvirrad.
2: Det har varit lätt.
0: Nej, man inte. Och du som är nykterist, allt var ju nästan alkohol och tullen här. Har det jobbigt för dig?
2: Ja, det har varit jobbigt vart det. Ja. Vi tar ettan.
0: Ettan,
1: ja. Kändisdotter stoppar av polis, obrydd och misstänkt rattfull.
2: Ja, jag kör på den.
1: Ja, det blir saftkalas där, Tommy, alltså.
2: Fan vad coolt, det blev en stor jävla saftdunk.
1: Ja, det blir bra. Nej, men det var så att polisen då 14 juni år såg de en lite lyxigare bil, sägs det här. Jag undrar vad det var för bil. Men stoppad på Södermalm i Stockholm då. Kvinna, känd förälder. Lite obrydd hade hon varit och lite mopsig. Jag vill vidare, jag vill prata med, träffa mina kompisar. Nej, du är Pac-Man.
0: Ska vi inte säga att det är Per Morbergs dotter, eller?
1: Man kan säga det.
0: Nej, vi säger inte det. Vi säger inte att det är Per Morbergs dotter. Vi ligger lågt med den.
2: Vi ligger från Södermalm, va?
1: Ja, Södermalm. Ja, bajare. Som inte var nykterist, kan man säga. Men hon hade 0,38. Och när polisen frågar hur mycket de druckit? En öl, ja, det säger alla.
0: Nu swishar vi dig 1000 spänn, Tommy. Du är en skön kille, du har ett härligt skratt.
2: Och
0: tack för att du är nykterist. Det borde jag också vara, du har gjort ett jävla bra jobb. Ursäkta att jag skojar om det där. Det är inte ofta jag hamnar fel så här i radio. Men nu händer det.
2: Ja, det är bra. Fantastiskt bra program,
0: här kommer din önskelåt, Tommy. Och 1000 spänn swishar vi nu.

0: Jalla Hanssons klassiker. Linda, du dansar här.
1: Ja, det här är en jädra god bit som vi säger.
0: En rockklassiker. Grattis Tommy.

0: in i bilderna från Norrbotten igår. Bodens gator är helt översvämmade och det är vattenflöden över en meter vattendjup i centrala
1: Boden. Det är helt otroligt.
0: Det har gått så långt så nu ska man rekrytera parkeringsvakter ifrån Venedig. Det är ju en vattenstad då.
2: Jaha, okej.
0: Men då kan vi gå vidare till något viktigare.
2: Ja, vi är ändå inne i nyhetsflödet här så att säga då. Så ni vet ju, det vet ju de flesta nu, att från och med den här veckan så började ju barnen i skolan, grundskolan, och mobilförbud har införts i 1-9.
0: Ja, hur har det gått första veckan?
2: Ja, kul att du frågar. I Jämtland till exempel här, då vittnar en skola om fake-mobiler som lämnas in. Då är det framförallt elever i högstadiet, då har de med sig en gammal telefon på morgonkvisten, lämnar in den och sen ses de under dagen smyga upp sina riktiga telefoner.
0: Aj. Det är imponerande kreativt.
2: Ja, fiffel och båg såklart. Ja, det är alltid när det är lagar som införs.
1: Kan inte vara utan den där alltså.
2: Nej.
0: Jag hade min dotter på middag här tidigt i somras och hon är ändå vuxen. Och hade jag sagt till henne, Elin, vi kan väl lägga undan mobilerna? Inga problem. Hon var ju där, det var som att det var en muskulärt behov att hon riktigt var där och peta på den. Liksom. Ja. Det slutade det nästan komiskt alltså.
2: Ja. Nej, men det här är bra. Alla vi vuxna tycker att det här är bra med mobilförbudet. Men ungarna är väl sådär kanske inställda till det här. Men det har ju lett till lite fiffel och båg som sagt. Men det har de nu sett och gör väl någonting åt detta på något sätt då.
0: Mycket bra. I England är det förbjudet med sociala medier för ungdomar under 16 år. Det har också blivit ett liv om alltså.
1: Bra.
0: Alba, 7 år, din dotter, Hasse, har hon mobil?
1: Nej, ingen mobil.
0: Va?
1: Nej, det får hon på det senare.
0: Men har
2: får de hon har ju en sån där klocka.
1: Hon har en klocka så vi kan ringa henne.
0: En klocka?
1: Ja.
0: Får hon ha det på boendet?
1: Hon får också lämna in den faktiskt under skoltiden.
0: Är det så?
1: Ja,
0: det
1: får jag.
0: Har hon en smartwatch 7 år?
1: Nej, det är bara en sån klocka man kan ringa på.
0: Jo, visst. Nej, fy fan.

0: vi pratar klockor och tid. Och Hasse hade en sån här smartwatch. Själv fick jag nog av övervakningskameror och övervakningsfilmer när jag växte upp. Du hade en smartwatch, Hasse, den mätte allt. Hjärtfrekvens, baksmälla, hur fort du körde bilen, hur många steg du tog.
1: Ja.
0: Men du har inte på dig din smartwatch längre.
1: Nej, jag berättade ju det för er faktiskt innan sommaren. Tänkte jag skulle lägga undan den där över semestern och så. För att det kommer ju alltid, den burrar och det kommer mejl och saker och ting. Men jag har valt att behålla min analoga klocka som inte ens har batteri, utan du vet som...
2: Den går alltså inte.
1: Nej, men det är automatiskt.
2: Ja, jag fattar. Ja.
0: Men får jag fråga, du hade alltså en smartwatch där du fick reda
1: en
0: på...
1: En dyr jävel också.
0: Jo, säkert Hasse, säkert Hasse. Du jobbar ju svart på krogen för fan. Nej, men det är så roligt att du använder en smartwatch. Fick du meddelande när du fick mail på den?
1: Ja.
0: Vad är nyttan med det liksom? Det blir bara stress, eller?
2: Ja, det var ju det jag sa till dig också. Alltså. Och det här med att mäta hela tiden då puls och nu ska du stå upp, nu ska du gå, nu ska du ligga. Alltså ja, man måste ju bli superstressad. Jag tror absolut inte på det.
1: Så jag kör analogt. Som jag ser att Niklas, vår producent, gör också.
3: Ja.
1: Och du också, Jonas.
0: Mm. Jag kör utan tid helt.
1: Jag
0: har en personlig assistent, en god man som sköter vad jag ska göra.
1: Perfekt.
0: På tal om god man, igår jordfästes han, Sveriges första rockkung. Jag pratar om Little Gerhard. Tack för alla minnen. Utan Little Gerhard hade inte rockklassiker funnits.

0: Jordfästning igår, min polare Bosse Åström var på plats. Det var en allmän begravning. Vet du vem som går fram till kistan och håller ett fantastiskt vackert tal?
1: Nej, ingen aning.
0: Håkan Juholt.
2: Mm-hmm.
0: Håkan Juholt som är gammal rocker tydligen.
1: Jaha.
0: Ja. Fin grej.
2: Ja, han håller till med gravar och sånt ja. Nu på senare.
0: Han...
2: ja, om man nu hade missat det så var det ju några artiklar för några veckor sedan. Han hängde vid någon grav där och fick kritik.
0: Ja. Han hade skändat Gösta Bomans grav, så ja. Var det. Ja. Vi tog farväl av Little Gerhard. Vad har vi på gång i showen, Linda?
2: Ja, vi får ju besök snart. Det blir ju Jonna med film- och tv-serietips. Och dessutom så är det ju fortfarande tortyrvecka. Och idag är det grand finale. Vi ska tortera producent Niklas. Och idag är det lite el involverat i det hela.
0: Yes. 7:30 sker det. Mycket på gång. Leve, Little Gerhard, still going.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Här går vi med att ett magsjukeutbrott härjar på den grekiska ön Rhodos. 40-50 personer om dagen har kommit in till akuten i veckan. Och researrangören Ving säger till Aftonbladet att det finns svenskar som drabbats. Grekiska medier rapporterar att det inte är ovanligt med utbrott av magsjuka på Rhodos om sommaren, men att det är ovanligt många fall just nu. USA vill se en rejäl rymdsatsning. Donald Trump har skrivit under ett PM om att öka antalet kommersiella uppskjutningar till 1000 om året före år 2030 och att myndigheter ska leta upp nya platser för både avfärd och landning. Det här är en bransch som domineras av Elon Musks företag SpaceX. Till sist ett grattis till världens äldsta person som fyller år idag. Sky News rapporterar att Ethel Caterham från England, som föddes 4 år före första världskriget, blir 117 idag. Det är dock en bit kvar tills hon blir världens äldsta person någonsin. Fransyskan Jean Calment var 122 år när hon dog 1997. Armando Duplantis vann på fina höjden 6,21 när Diamond League-galan i Lausanne tjuvstartade med stavhoppet igår kväll. Mondo gjorde även 2 misslyckade försök på världsrekordhöjden 6,32. Mjällby förlorade hemma mot Red Bull Salzburg i kvalet till Europa League. Det blev 0-1 efter självmål på tilläggstid. Retur i Österrike nästa vecka. Och golf, Ludvig Åberg fick en bra start på PGA-tour-tävlingen i St. Louis. Han gick 2 slag under par och ligger delad 8-2 slag från täten. Nyheter och sport med Mikael Klintevall.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Skurarna som drog in över västkusten igår rör sig åt nordost mot Svealand. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och regn som dock avtar under dagen. Soligt i mellersta Norrland och i Götaland när skurarna väl har dragit förbi.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda är full i verk som kommandoran i Lönneberga. Du har tennisarmbåge och har ont som fan. Kan du genomföra showen, Linda?
4: Ja, jag ska försöka. Det är ju vänsterarmen och jag jobbar inte så mycket med den just jobbmässigt. Så det ska nog gå bra.
3: Jag jobbar med bägge händerna. Jag spelar skivor och pratar i micken. Mm. Hasse, vad har vi på gång?
5: Oj, vänta på Jonna. Jag vill ha TV och filmtips.
3: Blodsoffer, en internationellt uppmärksammad svensk kriminaltriller får vi idag. Filmtips är för helgen.

0: alldeles strax. Film- och tv-serietips inför helgen med Jonna. Och det är en internationellt uppmärksammad svensk kriminalthriller på Netflix vi ska få recenserad. Hörde ni att Vi på Saltkråkan nu kommer som biofilm? Hörde ni det?
1: Ja, det ska bli roligt, höra på att säga. Jag kommer troligtvis inte se den. Jag såg ju inte tv-serien heller, men jag säger ändå att det ska bli roligt.
0: Det ska bli roligt, men jag kommer inte att se den. Vad härlig du är, Linda.
2: Nej, men Linda, dina barn är stora, då är man till målgruppen.
0: Det, men det är något som är annorlunda. Det är ju inte längre Stockholms skärgård de ska vara i, tydligen.
1: Jo,
0: de ska vara i Hormussundet. Och det ska komma hotirebeller från Yemen och attackera Melker på småtimmarna.
1: Spännande.
0: Det är inte klokt. Västerman flyr till ett amerikanskt hangarfartyg. Vi på Saltkråkan på bio. Kommer din dotter Alba se den, Linda? Nej, Hasse.
1: Nu blandar du
2: ja, men vi är lika.
0: Nej, men, jag känner stressad här jämt.
2: Det är omöjligt. Slappna av, det är fredag.
0: Ska jag slappna av också? Då får jag sparken ännu snabbare.
2: Nej, men kanske kommer se den.
0: Ja.
1: Något helt annat då. Ingen har väl missat nyheten från igår att brasilianska fotbollslegendaren Ronaldinho, han är alltså 46 år, tar upp fotbollen igen. Han blir proffs i Italien. Han landade i Ravenna igår. Det är alltså Serie C i Italien. Är det typ tredje divisionen eller vad kan det vara?
0: Ja, men det är ändå en professionell serie, och Serie C innehåller en hel del storklubbar, vill jag poängtera.
1: Ja, och han ska alltså spela fotboll igen. Alltså varför undrar man ju, hur mycket pengar får han? Finns det pengar i division 3 att få?
2: Man måste inse sina begränsningar.
1: Kan han spela fotboll fortfarande?
0: Tveksamt om man kan hålla på en professionell nivå i italienska tredje divisionen. Det är mycket, mycket tveksamt. Men å andra sidan, vi hade en halvfet knubbi som sprang runt med en miljon i veckan som heter Gudetti AIK. Funkar okej.
1: Jo, men han är ju ung, fräsch.
0: Är Gudetti ung.
2: Jo, men jämfört med Ronaldinho.
0: Gudetti är yngre, han är ju som Little Gerard.
1: Sist vi såg Ronaldinho var ju på invigningen av VM när han tillsammans med Madonna där stod och vickade lite på höfterna.
2: Nej, men det är väl en PR-grej. Men det är klart, han har ju boll i sig. Det är ju en riktig bolltrollare i grunden. Men ändå, det hjälper ju inte.
0: Nej, mycket tveksamt där, Linda. Han skulle säkert färga i svenska landslaget, men just italienska Serie C.
1: Landslaget.
0: Är rockklassiker. Filmsnack strax, och du som är ute efter våran tortyrvecka. 7:30, då fortsätter tortyren.

0: God morgon och välkommen till Morgonrock med Jonas Hasselbrontén, känd från TV, och Bingolotto-kända Linda Fyrebo. Varje fredag är hon här, våran egen Jonna från Finland.
1: Kaunina muistona Karjalamaa, mutta vieläkin syömässä soinnahtaa, kun soittajan sormita kuulassa
2: Säkkijärven polkka.
0: Varför spelar vi groggjazz från Finland, Linda?
3: Ja, det undrar jag med. Men kan det vara för att Jonna är från Finland och dessutom har namnsdag idag?
4: Tack snälla, tack snälla.
5: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film- och tv-tips med Jonna.
0: Du är så välkommen. Vilka tips har vi till helgen?
4: Ja, men vi börjar med ett tips på en ny svensk thrillerserie på Netflix som hade premiär igår. Och det är Blodsoffer. Handlar om Stockholmspolisen Thomas som tvingas samarbeta med sin frånvarande far Alfred som är före detta polis. Vi lyssnar lite.
6: Två döda. Hemska skador.
7: Någon där ute mördar poliser.
8: Han som gjort det här gjorde det mot oss.
6: Ingen hatar polisen. Som den där killen.
4: Det här är inte direkt så där nordisk noir som vi är bekanta vid den, utan det är mer så här Netflix action och inte helt realistiskt hela vägen, men det är väldigt spännande. Och varför han tvingas arbeta med sin pappa är ju för att försöka hitta den här seriemördaren, men också för att han inte längre är anställd av polisen, så han
9: kan
4: liksom
9: göra lite fuffens grej.
4: Han kan liksom lite friare tyglar.
9: Jag får ju utslag av när det ska bli polisdialoger och så där. Senast nu i den här Tills döden skiljer oss, alltså det första avsnittet redan där flippar jag oss.
3: Du får ju vara lite öppet sinne här nu. Du kan ju ändå kolla på zombiefilmer och så, och då kan du väl se någon stolpig polisdialog kan man ju tycka och köpa det.
0: Du är sur för att polisen sparkar dig på dagen.
4: Nej, men det här, som sagt, inte helt realistiskt, men väldigt spännande. 5 actionfyllda avsnitt på Netflix just nu. Så jag tycker man ska se det, men Hasse, du kanske ska se något annat då.
9: Okej, okay, bra.
0: Exakt. Får vi en naturlig replik när vi går över till nästa tips, Hasse?
9: Klart slut.
0: Bra. Vad har vi mer då?
4: Ja, men sen har vi Tiptoe på HBO Max. Och den är ju kanske något för dig, Hasse.
9: Ja.
4: Handlar inte om poliser, utan handlar om 2 stycken grannar i Manchester som har en ganska vardaglig grannosämja som utvecklas eller eskalerar ganska snabbt till någonting mycket, mycket mörkare. Clive och Leo bor grannar. Leo är en homosexuell barägare, och när liksom homofobi, fördomar, allmän radikalisering börjar tränga in i deras vardag, så det blir en väldigt obehaglig spegel av ett polariserat samhälle. Samtidigt som det är lite tragikomiskt, lite roligt, så är det otroligt obehagligt och slutar i mord.
3: Jag har nämligen varit nafsat lite på den här serien du pratar om och tittat på trailern och varit på gång att jag vill se den här. Men så kände jag att det var inget jag skulle, att jag tänkte min man kommer inte gå igång på den här, jag kanske får se den själv. Vad tror du där, Jonna? Är det både för män och kvinnor?
4: Det är det. Jag tror att man
0: trans,
4: blir...
0: Och trans.
4: Trans och hon, hen, han, alla tror jag kan se det här. Det är ju... Det finns ju queer-dramatik där, men det är ingenting som tar över, utan det är liksom väldigt vanliga människor, och det handlar om ett samhälle som vi alla är del av och ser det liksom både fula, skitiga och det liksom
0: elaka.
4: Fina.
0: Elaka, ett Torreskålas mästerverk.
4: Ja, verkligen. Men det här är, jag tycker du ska se den tillsammans med din man faktiskt. Det här är skitbra. Det kommer bli en av årets bästa serier detta också.
9: Oj.
4: Jag tror det.
0: Jonna, hur firar din namnsdag? Är det stående grogg på stage vid 9?
4: Ja, någon kommer fira mig med det.
0: Jag bjuder.
4: Tack.

0: Rock ångar på, minst lika folkkära som Jan Emanuel. Till helgen som kommer, stor Bon Jovi-helg. Vi hyllar albumet Slippery When Wet som blev Bon Jovis stora genombrott. Paul Stanley tipsar bandet, vill ni ha en bra låtskrivare? Åh, gärna, sa John Bon Jovi, vi klarar inte själva. Hyr in Desmond Child, och det gjorde de. Det är han som har skrivit de flesta av låtarna på albumet Slippery When Wet. En liten branschhemlighet som jag bara lägger ut som en het skitkorv här.
1: Ja, jag har lite know-how om, kanske inte just om John Bon Jovi, men om hans son som också är en riktig snygging, som ju hans pappa också var back in the days. Han är ju alltså gift med Millie Bobby Brown, alltså hon som spelar Eleven i Stranger Things.
2: Just.
1: Millie, de är ju ett sånt
0: Millie
1: riktigt,
0: min hund för fan.
1: Ja, precis. De är ju ett sånt riktigt it-par där. Så, och John Bon Jovi är ju faktiskt farfar då, för de har ju ett litet barn också.
2: Okej.
0: Okay. Underbart. De skrev flera av låtarna själva, jag ska säga det. Det var tydligen, det sägs att det var i Rich Samboras morsas hus nere i källaren satt Desmond Child och skrev med grabbarna i Bon Jovi. Mm. Albumet Slippery When Wet, en braksuccé. Vi ska spela upp hela albumet i helgen. Och när vi kör topplistan klockan 3 eftermiddag, bara, är topp de bästa låtarna?
3: Nej, Janina Fors har topplistan klockan 5 i eftermiddag.
0: Ja, exakt. Det var nästan rätt. Ja. Ja. Missa inte det. Stor Bon Jovi-helg hela helgen när vi spelar upp hela Slippery When Wet. Och jag har ett fantastiskt, jag har en intervju med John Bon Jovi när han försvarar den här, kommer ni ihåg omslaget, den här kvinnan som i stort sett visar rumpan och munnen bara. Mm. Det är en väldigt hassig gillar ju sån där porr, men det var ett sånt omslag skulle man inte kunna släppa idag, Linda.
2: Eller? Kanske inte porr, men lite erotiskt.
1: Ja, du gillar erotiken.
2: Ja, erotiken gillar jag.
0: Okay. Slippery When Wet helg med Bon Jovi hela helgen. Extra mycket Bon Jovi, och idag klockan 5 bästa 5 låtarna ifrån plattan. Här är Bon Jovi, men inte från Slippery When Wet. Vi laddar upp inför vår stora Bon Jovi-helg. We weren't born to follow. Jovi!

0: Klockrena Bon Jovi, ett av rockklassikers superband. Om en stund får du höra Living on a Prayer. Och det roliga är att den ville ju inte John Bon Jovi från början ha med på plattan. Han tyckte inte att den höll klassen. Det blev tjafs med Richie Sambora som sa, för fan är du dum i huvudet John, det är ju en singel. Och det blev en hitsingel. Oh. Deras första riktigt stora hitsingel, Living on a Prayer. Nu går jag ner i rock, vad är nu då?
1: Nej, jag tänkte bara säga, är inte det liksom ganska klassiskt, alla de här liksom superhitsen som de gamla rockstjärnorna får? Det har alltid varit typ så här, den här var inte bra, eller bara, vi behöver ett tillspår för att göra klart plattan.
2: De har inte koll själva på vad som är bra eller
1: dåligt. Nej, precis. Och det är alltid den här som de hatar som liksom blir en megahit.
0: Mm, oftast är det ju så. När jag växte upp, Glenn Millers Chattanooga Choo-choo trodde ju inte morsan på.
2: Så blev det ändå
3: stort. Ja, kan du sjunga lite på den? Jag vet inte vilken det är.
0: The Chattanooga Choo-choo, na-na-na-na-na-na. Och sen kommer trombonen, tun-tun, farsan på trummor hemma i köket. The Chattanooga Choo-choo. Chattanooga Choo-choo var ju tåg som åkte mellan Chicago och New York som farsan sa.
2: Men jag tänkte bara, nej, okej.
3: Jag får gå in och kolla efter den låten. Jag känner inte alls
0: igen. Vet du vad, vi tar bort Bon Jovi-helgen så kör vi Chattanooga Choo-choo helg här.
3: Ja, men framför allt nu.
0: Vi måste bli mer aktuella.
3: Ja, men framför allt nu så ska vi fokusera på tortyrveckan. Vi har ju alltså torterat producent Niklas varje dag den här veckan. Det har varit skendränkning, vi har slått honom om fotsulorna, sträckbänk etc. etc. Och idag är det finale.
0: Varför har vi tortyrvecka med vår producent Niklas?
2: Det kan jag berätta. Han sa ju då den berömda frasen nu. Att gå till jobbet, komma tillbaka semestern och gå upp tidigt, det är värre än tortyr. Mm. Och det lyssnade vi på och tänkte, vi ska väl på ett pedagogiskt sätt visa att det kanske inte är värre än tortyr.
0: Alldeles strax fortsätter den live, tortyr, bara i rockklassiker.
4: Morgonrocks tortyrvecka.

Rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år.

0: Rockklassiker.
1: Jag började med att ett magsjukeutbrott härjar på den grekiska ön Rhodos. 40-50 personer om dagen har kommit in till akuten i veckan. Och researrangören Ving säger till Aftonbladet att det finns svenskar som drabbats. Grekiska medier rapporterar att det inte är ovanligt med utbrott av magsjuka på Rhodos om sommaren, men att det är ovanligt många fall just nu. USA vill se en rejäl rymdsatsning. Donald Trump har skrivit under ett PM om att öka antalet kommersiella uppskjutningar till 1000 om året före år 2030 och att myndigheter ska leta upp nya platser för både avfärd och landning. Det här är en bransch som domineras av Elon Musks företag SpaceX. Till sist ett grattis till världens äldsta person som fyller år idag. Sky News rapporterar att Ethel Caterham från England, som föddes 4 år före första världskriget, blir 117 idag. Det är dock en bit kvar tills hon blir världens äldsta person någonsin. Fransyskan Jean Calment var 122 år när hon dog 1997.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Skurarna som drog in över västkusten igår rör sig åt nordost mot Svealand. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och regn som dock avtar under dagen. Soligt i mellersta Norrland och i Götaland när skurarna väl har dragit förbi.
3: Sommarvalvet. Om 7 timmar kommer en radiolyssnare vinna exakt 500 000 kronor plus lite till.
4: Ja, kan man säga för att vara exakt då, 506 130 kronor, det är det vi har i vårt sommarvalv. Det är ju otroligt mycket pengar alltså.
5: Håll nu reda på den summan, för den måste du nämna när vi ringer dig. Och för att vi ska veta vem du är så behöver du skicka iväg ett sms med ordet VINN till 72104 och du ska vara 18 år. 506 130. Don't forget.
6: Skicka ett sms. Du kan få 500 000 innan du kommer hem från jobbet. Nu, Queen. Och strax, tortyr. Det är rockklassiker. Enda morgonshowen med tortyr i körschemat. Övriga shower är ju tortyr att lyssna på.

0: känsla. Det är fredag! Och det här är underhållning för hela den dysfunktionella familjen. Linda, det är en succé. Folk hör av sig. Kör året ut. Det handlar om våran tortyrvecka varje morgon.
1: Morgonrocks tortyrvecka.
2: Ja, precis. Det har vi haft den här veckan. Och det är ju vår producent Niklas som torterar, eftersom han då sa att det är så jobbigt att komma tillbaka till jobbet efter semestern. Det är som tortyr. Och därför har han då den här veckan fått känna på skendränkning, sträckbänken. Vi har slått honom svinhårt under fotsulorna, etc, etc. Och nu är det grand finale idag. Och vi har då på lite shady ways fixat fram en så kallad stun gun.
0: Ja, vi fick den från Norrköpings BDSM-klubb. Stort tack till dem som gjorde det här experimentet möjligt. Vi ska alltså elchocka Niklas.
2: Exakt. Och Hasse, du står där och håller nu vapnet i din hand.
3: Ja, men precis. Man kan ju lyssna hur det låter. Jag har lite electricity som vi ska leverera över till vår kära producent som tycker att det är jobbigare med att gå till jobbet än tortyr.
0: Ska vi inte koppla ur Niklas pacemaker innan vi drar igång?
3: Ja, jag tror att det är lämpligt.
0: Ja, bra. Ja.
2: Kör du den direkt i halsen eller? För det har jag sett att de gör på film.
3: Nej, men jag tror vi undviker halsen. Jag börjar med överarm.
4: Ja.
3: Man ska...
2: Ta upp tröjan.
4: Aj, aj, aj, aj. Fan, du är skit.
2: Ja.
0: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går. Oj, oj, oj.
3: Så. Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga. Det är ju fredag. Så att
2: det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Ja, ja, precis. Jag försöker här nu då. Då kör vi lårmuskel. Mm.
0: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in. Men jag står här, jag gör ingenting.
3: Men då kommer frågan, Niklas. Vill du hellre gå upp på månaderna och jobba med oss, eller föredrar du tortyr?
4: Alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag hade hellre tagit det här än att gå upp tidigt på morgonen.
3: Då kör vi halsen.
2: Ja, ta den i halsen på honom.
0: Hals och könsdelar. Grattis och tack alla som har gjort våran otroligt populära tortyrvecka möjligt. Tack Niklas.
3: Ja, bra Niklas.
4: Bra, tack för mig.
0: Allting finns att se om en stund på våra sociala medier. Snapchat, OnlyFans och Instagram.
5: Rock.

0: Missa inte våran stökiga satirpodd Inaktuellt. Vi har politikertema den här veckan. Vi skickade ut våran reporter i podden Svea Sigmund och frågade folk om olika valaffischer. Och folk som är med i intervjun, de hör inte själva hur märkliga de låter. Ett himla kul inslag, det är lite känsligt. Så vill du höra det så lyssna på Inaktuellt, våran podd. Den finns på Podplay. 100 000 lyssnare i veckan. Boom!
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes! Det är så här. Det här känner ni till. Det är fredag, det känner ni till.
3: Veckans bästa dag.
2: Ja, och ni känner också till att det är groggens dag idag.
3: Ja.
2: Och därför har jag nu tre groggar. Om man är sugen på grogg ikväll, imorgon eller någonting.
0: Vi har väl aldrig varit mer målgruppsanpassade, va? Groggtips en fredag morgon.
3: Perfekt.
0: Är, bra. Är det groggens dag idag?
2: Det är groggens dag.
1: Hasses trea.
2: Börjar vi med den första. Den heter då Calimocho.
0: Va?
3: Ja, är det något italienskt eller?
2: En baskisk klassiker. Rödvin och Coca-Cola.
3: Aha, gårdagens kallas det på svenska.
2: Ja, men ja.
3: Det är lite mer så exklusiv. Calimocho. Mm,
2: precis, precis. Har ni druckit den?
0: Fan, ja. Jag har druckit allt tyvärr. Oh, ja, inte gott alltså.
3: Jo, men jag gillar ju inte rödvin. Så att jag kan tycka att lite cola i kan ju göra susen.
0: Hör ni vad de drack på Priden? Rövvin.
2: Oj. Vi tar nästa.
1: Mm. Hasses trea.
2: Betong. Känner ni till den?
3: Nej, låter
2: det. Nej, det är en tjeckisk grogg. Det är örtlikören Becherovka och tonic. Och då blir det alltså betong. Ja. Ni är med på den, va?
3: Men den här Becherovka, vad är det för smak på den då?
2: Ja, det är en örtlikör, det smakar säkert inte bra. Jag har inte smakat den själv.
3: Nej.
2: Det här är det grejer jag har letat fram på nätet för att låta som jag kan.
0: Ja. Märkligt, det är en grogg jag inte har druckit. Det känns jättekonstigt här.
3: Och tipsa om den framförallt.
2: Ja.
0: Vad heter den då alltså?
2: Den heter betong. Det är Becherovka och tonic.
0: Ja, och så en sån här 40% sån här öststatsöstlikör som finns i alla öststater.
2: Ja, Tyskland har en del bra också.
0: Ja, typ. Ja, gott.
1: Hasses trea.
2: Nu rör vi oss lite mer från Europa, va? Så att vi tar oss till Asien. Whisky och kokosvatten.
3: Oj, oj, oj, det lät ju någonting. Ja. Det låter ju sådana här asiatiska trenderna som är nu. Det ska vara kokosvatten i det mesta.
2: Ja.
0: Niklas, som inte har åldern inne riktigt, du spyr rätt.
4: Det här lät skitäckligt om jag ska vara helt ärlig.
2: Jag är inte heller någon fan av kokosvatten. Nej. Folk, nej, det är inte, jag gillar inte det alltså.
3: Nej, jag tycker inte heller det är så gott. Men å andra sidan, whisky tycker jag inte heller är så gott att dricka rent. Jag blandar helst det med cola också. Men kokosvatten kanske kan vara något att testa.
4: Men vilken typ av whisky ska det vara?
2: Alltså, Jack Daniels. Nej, jag vet inte.
4: Nej, men, jo, men alltså, ska det vara liksom slät kan hitta. Eller ska den vara rökig?
2: Vad heter det? Inte, heter inte Mekong som de dricker i Thailand. Är inte det någon form av Thai whisky?
0: Jag går till läkaren. Hengpung tror jag det heter. Men du kan inte tipsa om groggar du inte har druckit.
2: Whisky och
0: det var väl groggtips här?
3: Nu Hasse, ja. Nu gör du så här. Till nästa fredag ska du ha testat alla de här tre groggarna. Oj. Och så ska du betygsätta dem.
2: Okej, okay, aldrig kan jag.
0: Groggens dag idag. Vi firar Kapten Grogg, den gamla engelska sjömannen. Vad hette groggarna, tre stycken?
2: Calimocho, betong och så har vi whisky och kokosvatten. Den döper vi till Wicoco.

0: vatten, framförallt i Boden. En meters höga vattenflöden i centrala Boden.
1: Wow.
0: Det är så mycket vatten som man döper om Norrbotten den här veckan till havsbotten, Linda.
2: Ja, precis. Och det är konstigt att du säger detta, för jag tänkte prata om vattenbrist samtidigt. Ja. Så som det är översvämningar där, så är det faktiskt också vattenbrist på en del håll.
0: I Skåne så har ju VA Syd uppmanat folk att absolut inte slösa med vatten. Mm. Och dessutom, man får inte vattna gräsmattorna, tror jag.
2: Ja, det kanske är så. Jag vet inte exakt hur allvarligt det är, men det är en man här, Olof Wikström från Umeå just då, som har kommit med ett förslag på det här med vattenbrist och vad man kan göra för att spara vatten då. Han säger att kissa i handfatet istället för toaletten kan vara en lösning, eftersom man då sparar en spolning.
1: Jag ska bara hålla upp frugan ovanför handfatet då?
2: Jag tänker man kan stå lite på tå kanske, eller har någon sån här barnpall då? Men det är väl inte det, är det det du tänker? Jag tänker mest att
1: för att mig är inga problem.
0: Har du problem att hänga upp Gina vid handfatet när hon kissar, så kan jag dyka upp med ett par kompisar så hjälper vi Gina så hon får kissa.
1: Ja, men det är ändå så krångligt.
2: Jag tänker mer att det kanske är för män då.
1: Ja.
0: Mm. Men ska jag ni få sitta och kissa som vanligt?
2: Ja, någon måste ju spara, och eftersom det är lättare för er att hänga den över
1: kan man inte pinka kanten i duschen då, är väl bättre?
3: Ja, eller så kissar du bara i toaletten och skiter i och spolar varje gång.
2: Ja, men kan man också göra.
3: Och det tror du inte duschen, det kommer göra i handfatet ifall du står där och pissar?
1: Ja, men du sköljer väl bort.
3: Ja, men då kan du ju lika gärna pissa i toalett.
0: Ja, jag känner ju Hasses ful lite grann. Hon är ju, hennes kiss luktar ganska fränt också.
2: Jo, men alltså ni fokuserar ju på fel saker. Jag funderade också på det här. Alltså, vadå kissa i handfatet? Jag måste spola bort det, då spolar jag ju vatten. Men jag tänkte så här, okej.
1: Okay, ja, men man du kissar, tvättar ju händerna.
2: Exakt.
1: Samma, ja.
2: Man kissar i handfatet och sen när man tvättar händerna, då spolar man bort det. Precis som när man duschar. Man går ju inte in och ställer sig och kissar i duschen och spolar med kranen om man inte ska duscha, utan det är ju när man duschar då.
3: Mm. Okay. Då har jag ett förslag.
0: Mm. Ja, nu kommer det här.
3: Pissa i toaletten och sen så tvättar du händerna i det här vattnet som kommer när du spolar.
2: Superförslag.
1: Bättre förslag.
2: Men jag ska säga så här, att det är en dricksvattenexpert som faktiskt säger att alla sådana här initiativ är verkligen positiva för att bidra till minskningen och användningen av dricksvattnet.
0: Mm. Ja. Kan jag nominera den här Ove Wikström i Umeå till årets Nobelpris i fysik?
1: Men jag kissar i kattlådan.
3: Den är bra.
1: Så det är bara en klump. Sen så...
3: Den är bra.
2: Fräscht.
0: Mm. Jag är så gammal så det är en klump redan när jag kissar.
3: Jag har också en till. Kissa när du ska diska, så kissa på disken, för det är ändå lite sterilt, va? Så...
0: Ta micken och den där jäveln.
2: Alltså nu måste jag bara säga en sak. Jag har en kompis, jag ska inga namn nämna här nu. Hon var då på ett idrottsevenemang, barn som spelade, skulle gå in på toa, öppna dörren, ska gå in på toa. Där står en man och kissar i handfatet. Hon stänger ju jättefort och han har ju glömt att låsa. Och varför han kissar i handfatet, det förtäljer inte det hela. Men det kanske, hon har undrat detta väldigt länge. Men det kanske hade med det här att göra. Han ville spara en spolning.
0: Mm. Var är en idrottskomp? Är det Maggan eller?
2: Nej, jag säger inga namn. Nej, jag säger inga ställen.
1: Men han hade kanske svaga knän eller någonting.
2: Mm. Ja, han kan väl stå och kissa i toman lika gärna som i handfatet.
1: Ja, det är så han ska dit. Mm.
0: Herregud, psykisk ohälsa visar sig i många olika former. Kan det ha varit den där jävla... Kan det ha varit en ung Ove Wikström från Umeå som var på gång där, eller?
2: Kanske.
0: Ja, försök kissa lite mer sällan. Spara på vattnet i södra Sverige och bor du i Boden, Norrbotten. Simma för fan, simma.

0: Kravitz. En av Lindas absoluta favoriter. Och jag vet inte, är det epilepsi eller sitter du och headbangar?
1: Nej, men det här är ju en låt som man måste röra på höfterna och nackmusklerna till.
0: Verkligen. På tal om att röra på höfterna, ni ska väl röra på höfterna till en vallokal. Poströstningen har ju inletts. Rekordmånga är osäkra. Har ni bestämt er för vad ni ska rösta på? Ni sista gångs väljarna i studion här.
1: Jag har bestämt mig.
2: Jag har inte bestämt mig 100%, det kan jag inte säga. Nej.
0: Och Niklas, hur går det för dig i skolvalet?
3: Nej, jag har inte bestämt mig 100%, men alltså det lutar ju definitivt åt ett håll.
0: Kom ihåg min gamla farsa, han röstade inte sista året. Han sa det, jag har betalat skatt, det får fan räcka. Mer vill jag inte bidra med. Lite bittert och surt, och sen dog han. Sen har vi delat upp arvspengarna, det var inte mycket det heller kanske. Men jag läste igår, det är bara 9% av världens befolkning som lever i det vi kallar en liberal demokrati. Sen finns det skendemokratier som Turkiet och sånt där och lite Ryssland och skit. 9%, en av 10 av jordens invånare har chansen att rösta i en liberal demokrati. Så ta chansen, gör din röst hörd.
2: Ja, men det tycker jag är viktigt.
0: Jävla kloka ord.
3: Ja, så även ifall man inte liksom vill lägga sin röst på någonting. Alltså då tycker jag ändå man ska ta sig till vallokalen och så ska man rösta blankt. Alltså så att man ändå har gjort.
0: Fast rösta blankt är ju verkningslöst, för det är numera en ogiltig röst, Niklas. Så att,
3: Jaha, då tar jag tillbaka det. Det visste jag inte.
0: Okej.
3: Okay. Då får man väl rösta på Kalanka-partiet eller någonting då. Något sånt skojparti.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, men Liberalerna, man kan ju lägga en röst på Liberalerna, det gör väl varken från eller till, antar jag.
4: Tiotusen på minuten.
0: Linda, hade jag sagt det där, hade jag blivit anmäld. Jag blev anmäld för all skit här. Det där kan inte jag säga.
1: Nej, men här ska inte anmälas någonting, det var ett skämt. Nu är det tävling, 10 000 kronor. Vill du vinna det, du tar upp telefonen nu. Du ringer 020 410 410. 10 frågor på en minut. Det är enkla frågor, så det är bara att ringa nu.
2: Jajamensan, jag vill lägga till, du kan även vinna biljetter till smygpremiären av filmen Metal Dragon, där vi rockklassiker är med och huserar lite.
0: En hårdrockskomedi. Så ring nu 020 410 410. 10 000 och biobiljetter. Kom igen nu, Britt-Marie.
5: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
6: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
7: Smsa VINN till 72104.
6: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
7: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
6: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

0: How you doing? You feel alright?
1: The rockklassiker.
2: Förhör om att två män greps när justitieminister Gunnar Strömmer höll valmöte i Göteborg igår kväll och de anhölls senare. Polisen säger nu på morgonen att brottet var riktat mot ministern, men man har fortfarande inte uppgett vad rubriceringen är. Ingen skadades fysiskt. Riksbanken glömde att räkna med System of a Down och andra stora artistbesök när de kom med sin inflationsprognos för sommaren nu i våras. På grund av extremvärmen i Europa och välbesökta konserter så var det många som semestrade i Sverige den här sommaren och det gjorde att inflationen blev högre än vad Riksbanken trodde. Och en ukrainsk dykare greps i veckan i Kroatien misstänkt för inblandning i sprängningen av gasledningen Nord Stream utanför Bornholm 2022. Nu skriver The Guardian att dykaren befann sig i Kroatien för att jobba som konsult på en filminspelning med bland andra Adrian Brody och Sean Penn. Och vad handlar den filmen om då? Jo, Nord Stream-sabotaget. Historiens bästa stavhoppstävling, så beskrev Armand Duplantis Diamond League-uppgörelsen i Lausanne igår, som han gick vinnande ur på segerhöjden 6,21. Men Mondo utmanades rejält av greken Emanuel Karalis som klarade 6,16. Och i helgen så är det Premier League-premiär och redan ikväll spelas en match. Regerande mästaren Arsenal tar emot nykomlingen Coventry som är tillbaka i högsta serien för första gången på 25 år.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Skurarna som drog in över västkusten igår rör sig åt nordost mot Svealand. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och regn som dock avtar under dagen. Soligt i mellersta Norrland och i Götaland när skurarna väl har dragit förbi.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Sular in ett VMA här i myrstacken Sverige. VMA alltså ett viktigt meddelande till allmogen. Det är vattenbrist i 11 av Sveriges län. Spar på vattnet för Guds skull. Det här regnet gör inte att det blir mer och mer grundvatten. Slut på VMA.
6: Bra.
7: Tackar, tackar.
5: Niklas, är du taggad? Du ska ha kräftskiva ikväll för dina riktiga kompisar.
8: Nej, men jag ska på restaurang däremot med tjejen. Kräftskivan kommer sen.
5: Krogen ikväll med tjejen?
8: Ja.
5: Underbart. Restaurang. Härligt. Alldeles strax lite helg- och nöjestips. Det här är CC Top och så kan du vinna 10 000 spänn. Häng med!

0: Var det inte Edvard Munch, konstnären, som sa att den godaste konsten, den föds ur konflikten? Ur konflikt föds den största konsten. Är det så, Linda Fyrebo?
1: Nej, det tror inte jag, utan snarare ur svärtan, alltså ur smärtan.
2: Mörkret.
1: Mörkret.
2: Okay.
0: Folk som har lyssnat nu tror att det här är Babel på SVT, men det är det tyvärr inte. Men vi har ändå konstnärligt intresserade människor här. Det handlar om en film om ett band som faktiskt har ett rykte om sig, och det har ju varit konflikter sedan de drog igång. Vi pratar om bröderna Gallagher från Manchester och deras gigantiska band Oasis. Vad är din relation till Oasis, detta superband, Hasse?
2: Nej, men jag fastnade ganska tidigt för dem och köpte deras musik. Så det är någonting som jag verkligen gillar faktiskt.
0: Otrevliga som satan, de är värre än mig på fyllan. De har ju sagt vad som helst till vem som helst. De har fått stryk och de har bråkat. Linda, Oasis, ett gammalt favoritband till dig, eller hur?
1: Ja, jag tyckte jättemycket om Oasis. Jag gör det fortfarande. Jag ska inte säga att jag är ett sånt superfan som kan varenda låt, utan jag kan ju hitsen, men tycker ju det är superlåtar. Men något som är roligt att det även mina ungdomar lyssnar ju på Oasis. På Håkan Hellströms turné i sommar till exempel, så körde han ju Wonderwall flera gånger med Miriam Bryant bland annat, och då har den fått en revival. Min dotter som spelar gitarr och sjunger sitter ju hemma och sjunger Wonderwall nu och spelar. Och det är lite roligt, för det är ju en grym låt.
0: Ja, verkligen. De sa ju det, jag tror att Noel Gallagher sa under fotbolls-VM i somras. När England hade vunnit en match så sjöng de gemensamt med Wonderwall med musiken som spelades i högtalaren. Jag satt hemma i min soffa i Manchester, så såg jag mina engelska landslaget sjunga en låt som jag hade skrivit. Det var ganska häftigt.
2: Ja, det måste vara en häftig känsla. Ja.
0: Nu kommer filmen om den här turnén de gjorde förra året. Återföreningsturnén, där de sägs ha dragit in 4 miljarder kronor. De här stökiga, bråkiga brorsorna.
2: Wow.
0: Liam och Noel Gallagher. Filmen heter Don't Look Back in Anger, som är en travesti på en gammal engelsk pjäs om arbetargrabbar som heter Look Back in Anger. Se dig om i vrede har bland annat spelats på Dramaten. Här är de, Oasis.

0: Nu kommer filmen om turnén. Filmen ska heta Don't Look Back in Anger. Det handlar om Oasis, och i filmen får vi bland annat se den första gemensamma intervjun som de här stökbrorsorna, bröderna Bråk, gjorde på 15 år tror jag, något sånt där. Kul! När var den hade premiär, Linda, på bio? 11 september var det sånt?
1: Ja, eller? September i alla fall. Men jag såg ju trailern som precis har släppts i dagarna, ja. Och när man ser trailern så känner man att man verkligen vill se filmen.
2: Ja, kul. Kul.
0: Får jag tycka en liten vits här om trailern?
2: Ja, ja. Ja, det.
0: Såg du filmen om lastbilen? Nej, men jag såg trailern. Ja.
3: 10 000 på minuten.
2: Yes!
0: Hon heter Moema och är med oss på telefon i Norrtälje. God morgon, Moema.
4: God morgon.
0: Du ska rensa skogen på svamp i helgen, berättar du. Du ska ut i skogen i helgen.
4: Ja, det är planen.
0: Mm. Vad hoppas du på att få för svamp?
4: Karl Johan är jag sugen på.
0: Jaha, okej. Okay, bra idé. Det lär finnas kantareller trots att det var ganska torrt i skogarna i Roslagen.
4: Ja.
1: Nej, det finns aldrig kantareller. Jag har hittat kanske 3-4 kantareller hela mitt liv.
2: Jo, men det går ju bara på din tomt.
0: Leta i fillingarna på Thomas och hittar du svamp, Linda. Förlåt Hasse där, Moema, han är lite grov.
4: Det är lugnt.
2: Okej, okay, men nu Moema, nu är det dags. Du ska få 10 frågor. Linda kommer läsa upp dem. Vi behöver svar på alla 10, då vinner du 10 000. Så du får inte säga pass eller något sånt där. Utan, och tänk på att du måste svara ganska kvickt så vi hinner det här på en minut.
4: Ja,
0: jag får 10 000 till Moema i Norrtälje. Då kör vi, lycka till.
1: Vilken artist har gjort låten Born in the USA?
4: Lady Gaga.
0: Nej, det var Springsteen. Det är helt rätt. Kör på. Okay.
1: Vad är skata, korp och duva exempel på?
4: Ingen aning.
2: Duva, vad är en duva för någonting?
4: Fred.
2: Ja, i och för sig. Skata, vad är det för något?
0: Svärmor.
4: Kärlek.
0: Kärlek. Ja. Nej, det här funkar inte riktigt.
2: Det är ju fåglar.
4: Fåglar, ja.
2: Ja.
0: Jag tycker det gick bra, Moema. Och du hoppas det går bättre med svampen. Herregud, en riktig bomkörning. Ha det gott, Moema. Byt aldrig kanal. Hej. Nu är bara härlig. Otur där.

0: Allt vi inte får skoja om på radion. Den där stora undersökningen på SFI där 48% tyckte att homosexualitet var oacceptabelt. Gunilla Perssons miljoner efter dödsfallet. Skojar om Håkan Juholts skändning av Gösta Bohman. Saker som är känsligt och sånt, de skojar vi för fullt med i våran frispråkiga podd Inaktuellt. Finns på podplay.se. 100 000 lyssnare. Så in och lyssna nu, fegis. Inaktuellt heter podden på Podplay.
1: Söktoppen!
2: Jajamän, det handlar om vad svenska folket söker på just nu. Och Natalie Harp är det många som är intresserade av. Vet ni vem Natalie Harp är?
3: Nej.
0: Hon som tar över Liberalerna nu, eller?
2: Nej, det här är ju alltså Donald Trumps assistent Natalie Harp. Hon har ju gått från mer eller mindre okänd till en av de mest omtalade personerna i världen och blivit väldigt omdiskuterad. Hon finns ju alltså vid Trumps sida hela tiden. Hon har vid flera tillfällen skrivit intima brev till sin chef. Hennes egen bror ska ha beskrivit hennes hängivenhet som ohälsosam.
3: Oj, oj, oj.
2: Och i det här planet han åker med, då fyra personer fick hänga med, hon var en av dem och är vid hans sida hela tiden. Och det har blivit mycket snack om henne nu.
3: Okej.
0: Men varför sitter svenskar och googlar på en person jag aldrig hört namnet på ens?
2: Ja, för att det är mycket artiklar om detta nu världen över. Och även i Sverige. Och då undrar man ju, det är en ung, snygg tjej som
3: men
2: sagt,
3: är det lite sån här rykten, Kaminsk skulle jag på säga. Nej, vad hette hon?
0: Lewinsky.
3: Lewinsky-rykten, eller?
2: Det tror jag inte. Men det vet man ju inte. Det är klart att det är säkert såna rykten också. Men
0: det finns ju numera en cigarrfuktare i USA som heter Monica. Natalie Harp, ja okej.
2: Ja, men det är mycket kring henne. Hon har vägrat att bli säkerhetsprövad senaste året trots att hon har varit på hans sida och det har varit många sådana här grejer. Men ni får gå in och googla precis som alla andra Natalie Harp.
0: Nej, det kommer jag inte att göra.
3: Det kommer jag att göra.
1: Söktoppen!
2: Det här är ni mer intresserade av kanske, liksom många andra, Premier League. Det är ju så att det drar ju igång i helgen och många är ju intresserade, många är ju fotbollsnördar. Och bland annat så har man ju frågat fem stycken svenska experter här, vilka de tror vinner Premier League i år. Vad tror ni alla fem svarar?
3: Manchester City.
0: The Arsenal.
2: The Arsenal. Precis, Arsenal, det är alla tror på det, alla satsar på Arsenal. Man tror att City och Liverpool kan vara, liksom, stå emot lite grann, men att det ändå i slutändan är Arsenal.
3: Okay. Jag hoppas ju på Tottenham, men jag tror inte de...
0: Tottenham är som Bayern, det står inskrivet i de kan inte vinna titlar, så är det ju. Ikväll börjar faktiskt Premier League, jag tänkte själv sitta och titta, ta en hemmakväll för omväxlingsrull. Jag och min hund Millie och Michaela ska se Arsenal som möter nykomlingarna Coventry 21-0. Det här är för alla Sveriges Arsenal-fans.

0: Mitt blod ska för evigt rusa genom stenen, norra London. Det är mäktigt det där alltså.
1: Ja, jag vet inte. Som Liverpoolare känns det bara jobbigt att höra det.
0: Premier League tillbaka. Nu börjar livet. Hoppla! Hoppla! Det är rockklassiker. Hoppas du ska ha något kul i helgen. Häng med oss hela dagen. Vi har en Bon Jovi-helg framför oss. Och i eftermiddag en massa härliga gäster hos Janne Innanfors. Som faktiskt fick pungvred och var på akuten i veckan. Hörde ni om det?
1: Jag vet inte om det är officiellt alltså.
2: Nej, jag tror inte det.
0: Han var skitdålig. Stackars Janne.

0: Igår var jordfästningen en av min svärfars absoluta favoriter. Tompa Buick, min gamla moonshine-raggar svärfar, och min farsa gillar honom också, och jag gillar honom. Igår gick han i jorden! Little Gerard. Little Gerard, 92 år, utan han inget rockklassiker. Håkan Juholt höll tal vid kistan i kyrkan. Min polare Bosse var där.
1: Men kände Juholt honom då? Eller?
0: Jag tror det, absolut. En riktig legend, jag har sett honom massor med gånger. Little Gerard gick i jorden. Tack för alla minnen, Gerard. Vad har vi med på gång, Linda?
1: Ja, det blir ju film- och tv-serietips alldeles strax med våran filmexpert, tv-expert Jonna. Och det handlar om en internationell svensk tv-serie, Blodsoffer. Den ska hon snacka om alldeles strax.

rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år. Nu på lördag och söndag. Bon Jovi.

0: De två män som greps när justitieminister Gunnar Strömmer och andra moderater valkampanjade på Drottningtorget i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Det här uppger åklagarmyndigheten för Expressen. Männen anhölls under natten och brottet ska ha varit riktat mot Strömmer, men ingen person kom till skada. Den finska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten säger att det finns ett fall av mässling på Åland som kopplas till festivalen Urkult i Sverige. Här hemma har det hittills uppdagats 24 fall. De flesta smittade är personer under 18 år och ovaccinerade. Och Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hundar. Partiet säger till Aftonbladet att hundarna används som statusmarkörer för kriminella för att hota människor eller i vissa fall som ett vapen. Var tredje ägare till vissa kamphundsraser har dömts för brott. Det visade Uppdrag granskning förra året.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Skurarna som drog in över västkusten igår rör sig åt nordost mot Svealand. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och regn som dock avtar under dagen. Soligt i mellersta Norrland och i Götaland när skurarna väl har dragit förbi.
2: Sommarvalvet. Om 7 timmar går vattnet, Linda.
3: Ja, vänta, jag ska aptera här. Vänta, en liten bomb. Sprängde ju dörren in till sommarvalvet. Räkna pengarna. 506 130 kronor.
4: Ja, helt otroligt. Vill du vinna de här pengarna? Det vill du ju såklart. Då ska du smsa ordet vinn till 72104. Kostar 19 spänn. Då har du alltså chansen på de här 506 130 kronorna i eftermiddag.
2: Underbart. En 500 000 ska ut till en radiolyssnare i eftermiddag i Rockklassiker.

0: Jonas, Hass och Linda i Morgonrock från 5.30 till 9 varje morgon. Men tror inte att vi är någonting. Vi är bara statister för den som bestämmer i studion. Mm. Det är vdns son, Niklas Belfrage.
1: Applåd för mig.
2: Ja.
1: Tack. Och jag tänkte fortsätta prata lite om mig själv. För vi har ju kört då den här tortyrveckan hela den här veckan. Och det, där torterades jag för att jag hade förra veckan sagt att jag tycker att det är tortyr att gå upp så här tidigt på morgonen. Och jag bara, och då ville ni motbevisa mig att det där är liksom en överdrift som heter duga. Och då har jag blivit utsatt för olika tortyrmetoder varje morgon. I måndag så återbordades jag. Tisdags då slog ni mot mina fotsulor. Onsdag sträckbänk. Torsdag kittling. Och sen så blev jag elchockad idag. Mm. Och jag har ju aldrig, liksom, jag har inte haft några hörlurar på mig. Så jag har ju inte hört er i studion. Så jag tänkte bara att vi ska lyssna på en liten grej, hur det lät liksom från studion.
2: Ja, jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur, han tar bort handduken.
3: Nej, nej, mer vatten. Ordar, men herregud. Ett slagskott. Jag hade tyckt att de kunde dratt lite till. Alltså, jag vill ha mer skrik och gråt. Fortsätt kittla där så snackar vi lite i studion. Det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
0: Linda!
1: Ja. Här tänkte jag att jag och Linda har liksom ett special bond till varandra. Och liksom så här, och, men med den som har velat att jag ska skadas mest. Det är...
3: Jo. Men det är ju ändå Hasse som har utfört tortyren. Han är ju värre än jag. Att jag bara råkar ryckas med. Det
0: är... Ni är som partiledarna i debatter. Alla skyller på alla här. Linda, du var värst.
3: Nej,

0: God morgon och välkommen till morgon med Jonas Hasse Brontén, känd från TV, och Bingolotto-kända Linda Fyrebo. Varje fredag är hon här, våran egen Jonna från Finland.
1: Kaunina muistona Karjalamaa, mutta vieläkin syömässä soinahtaa, kun soittajan sormista kuulassa
2: Säkkijärven polkka.
0: Varför spelar vi groggjazz från Finland, Linda?
3: Ja, det undrar jag med. Men kan det vara för att Jonna är från Finland och dessutom har namnsdag idag?
4: Ja, grattis!
3: Tack snälla, tack snälla.
5: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Du är så välkommen. Vilka tips har vi till helgen?
3: Ja, men vi börjar med ett tips på en ny svensk thrillerserie på Netflix som hade premiär igår. Och det är Blodsoffer. Handlar om Stockholmspolisen Thomas som tvingas samarbeta med sin frånvarande far Alfred som är före detta polis. Vi lyssnar lite.
6: Två döda. Hemska skador.
7: Någon där ute mördar poliser.
8: Han som gjort det här gjorde det mot oss.
6: Ingen hatar polisen. Som den där killen.
3: Det här är inte direkt sådär nordisk noir som vi är bekanta vid den, utan det är mer såhär Netflix action och inte helt realistiskt hela vägen, men det är väldigt spännande. Och varför han tvingas arbeta med sin pappa är ju för att försöka hitta den här seriemördaren, men också för att han inte längre är anställd av polisen,
4: så han
3: är
4: kan liksom, göra lite fuffens
3: ja, grej. Han kan liksom lite friare tyglar.
4: Jag får ju utslag av när det ska bli polisdialoger och sådär. Senast nu är den här Tills döden skiljer oss. Alltså det första avsnittet redan där flippar jag oss.
3: Ja, men du får ju vara lite öppet sinne här.
4: Jag vet,
3: du kan ju ändå kolla på zombiefilmer och så, och då kan du väl se någon stolpig polisdialog kan man ju tycka och köpa det.
0: Du är sur för att polisen sparkar dig på dagen.
3: Nej, men det här som sagt inte helt realistiskt, men väldigt spännande. 5 actionfyllda avsnitt på Netflix just nu. Så jag tycker man ska se det, men Hasse, du kanske ska se något annat då.
4: Okej, okay, bra.
0: Exakt. Får vi en naturlig replik när vi går över till nästa tips, Hasse?
4: Klart slut.
0: Bra. Vad har vi mer då?
3: Ja, men sen har vi Tiptoe på HBO Max. Och den är ju kanske något för dig, Hasse. Handlar inte om poliser, utan handlar om 2 stycken grannar i Manchester som har en ganska vardaglig grannosämja som utvecklas eller eskalerar ganska snabbt till någonting mycket, mycket mörkare. Clive och Leo bor grannar. Leo är en homosexuell barägare, och när liksom homofobi, fördomar, allmän radikalisering börjar tränga in i deras vardag, så det blir en väldigt obehaglig spegling av ett polariserat samhälle. Samtidigt som det är lite tragikomiskt, lite roligt, så är det otroligt obehagligt att sluta i mord.
9: Jag har nämligen varit nafsat lite på den här serien du pratar om och tittat på trailern och varit på gång att jag vill se den här. Men så kände jag att det var inget jag skulle, att jag tänkte min man kommer inte gå igång på den här, jag kanske får se den själv. Vad tror du där, Jonna? Är det både för män och kvinnor?
3: Det är det. Jag tror att
0: och trans.
3: Och hon, hen, han, alla tror jag kan se det här. Det finns ju queer-dramatik där, men det är ingenting som tar över, utan det är liksom väldigt vanliga människor, och det handlar om ett samhälle som vi alla är del av och ser det liksom både fula, skitiga och det liksom
0: elaka,
3: fina.
0: Elaka, ett Torreskålas mästerverk.
3: Ja, verkligen. Men det här är, jag tycker du ska se den tillsammans med din man faktiskt. Det här är skitbra. Det kommer bli en av årets bästa serier detta också.
4: Oj.
3: Jag tror det.
0: Jonna, hur firar din namnsdag? Är det stående grogg på stage vid 9 ikväll?
3: Japp, någon kommer fira mig med det.
0: Jag bjuder.
3: Tack, tack.

0: Vi börjar gå in i mål. Häng med rockklassiker hela helgen. Vi hyllar Bon Jovis album Slippery When Wet. Och i eftermiddag klockan 5 en topplista med Bon Jovis bästa låtar. Sen kan man vinna plattan i nya utgåvor och bla bla bla. Man ska lyssna på den här kanalen jämt, Linda.
1: Ja, det tycker jag absolut man ska göra. Vi har ju också en podd som vi släpper varje dag som heter Morgonrock Daily. Och där kan man lyssna på allt som har hänt under morgonen. Och i morse till exempel har vi ju snackat om att kissa i handfat.
0: Det har blivit jättepopulärt.
1: Vi hade ju också groggens dag. Du tipsar om olika groggar, Hasse.
2: Tre bra grogg.
0: Ja, groggens dag, grogg som kommer av en engelsk gammal sjökapten som spädde ut rommen till sjömännen, för de var ju dyngraka när de seglade fel ute på haven. Kul också i morse när Linda skulle, du skulle berätta för oss att det var groggens dag. Kommer du ihåg att du skulle ljudillustrera det?
1: Ja.
0: Så här lät Linda i morse när det var groggens dag.
3: Raj, raj, raj, raj, raj, raj, raj.
1: Det var tidigt i morse, då hör man på rösten här.
0: Linda i morse, groggens dag.
3: Raj, raj, raj, raj, raj, raj.
2: Riktigt fylle sån.
0: Är det farmen Kristinas brorsa som är här, eller?
1: Vill man med?
0: Nej, Linda.
3: Raj, raj,
0: Linda, säg ingenting. Vi kan få bara vila i det här. Tack för att du lyssnade på Morgonrock. Vi är tillbaka på måndag
3: 5:30.
0: Linda, I love you.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: höger.
1: De två män som greps när justitieminister Gunnar Strömmer och andra moderater valkampanjade på Drottningtorget i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Det här uppger åklagarmyndigheten för Expressen. Männen anhölls under natten och brottet ska ha varit riktat mot Strömmer, men ingen person kom till skada. Den finska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten säger att det finns ett fall av mässling på Åland som kopplas till festivalen Urkult i Sverige. Här hemma har det hittills uppdagats 24 fall. De flesta smittade är personer under 18 år och ovaccinerade. Och Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hundar. Partiet säger till Aftonbladet att hundarna används som statusmarkörer för kriminella för att hota människor eller i vissa fall som ett vapen. Var tredje ägare till vissa kamphundsraser har dömts för brott. Det visade Uppdrag granskning förra året. Historiens bästa stavhoppstävling, så beskrev Armand Duplantis Diamond League-uppgörelsen i Lausanne igår, som han gick vinnande ur på segerhöjden 6,21. Men Mondo utmanades rejält av greken Emanuel Karalis som klarade 6,16. Och i helgen så är det Premier League-premiär och redan ikväll spelas en match. Regerande mästaren Arsenal tar emot nykomlingen Coventry som är tillbaka i högsta serien för första gången på 25 år.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Skurarna som drog in över västkusten igår rör sig åt nordost mot Svealand. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och regn som dock avtar under dagen. Soligt i mellersta Norrland och i Götaland när skurarna väl har dragit förbi.
3: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är

fredag och tack morgonrock för den här morgonen. Nicky Borg heter jag. Nu ska jag ge dig 100% rock på jobbet. Skicka in dig i helgen på bästa tänkbara sätt. Kanske är det din första jobbvecka här som du precis snart har avverkat. Känns det kanske extra gött med helg. Nu ska få Heat och Whitesnake, men först Nirvana. Det här är Lithium. God förmiddag.

Idag har Jonna och Jon namnsdag. Jon Bon Jovi, så uttalar man ju inte hans namn. Men jag ska såklart prata mer om Bon Jovi och deras 40-års jubilerande Slippery When Wet idag. Men idag är det också surströmmingens dag. Så jag tänker att sociala medier kommer väl svämma över av roliga klipp när folk testar surströmming. Framförallt är det roligt att se amerikaner göra just detta. Så det kan du roa dig med under dagen om du blir lite glad.

Idag är det groggens dag och även om jag inte dricker någon alkohol längre, det är ju faktiskt över 18 år sedan då. Ja, det var 18 år i söndags. Det är min årsdag som jag firar då såklart. Så kan man ju ändå minnas tillbaks och skratta lite grann åt när man festade som mest. Och på tal om groggen då, min favoritgrogg, man måste nästan kalla det för en grogg, det var när jag var mycket i Spanien och spelade och hängde där. Calde Mucho, det är 75% rödvin, jättemycket is och sen resten då Coca-Cola, men det blev ju oftast 99% rödvin och sen en skvätt Coca-Cola. Det var som att öppna korken på en Coca-Cola, det räcker med det där pyset, sen är det färdigblandat. Och sommaren är ju inte över, så det där är ju ett drinktips då. Eller ett groggtips, varma sommardagar. Så nu håller vi tummarna för det.

0: Vi ska till början på det härliga 80-talet, nämligen 1980 alldeles strax i rockåret. Alla som älskar 80-talet, räcker upp en hand och häng kvar för rockåret. Så ska vi lyssna till vädret så länge, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Skurarna som drog in över västkusten igår rör sig åt nordost mot Svealand. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och regn, som dock avtar under dagen. Soligt i mellersta Norrland och i Götaland när skurarna väl har dragit förbi.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
4: Smsa vinn till 72104.
3: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130.

0: kom han, Waylon. Bra stund där, Axl Rose. Don't cry. Guns N' Roses här på Rockklassiker när klockan har slagit 10. Det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, rockåret, ja, det är där du får tre låtar i rad från ett och samma år också. Blickar vi tillbaka på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och du ska få Blondie här nu med Call Me. För rockåret idag är 1980. Den här låten är från filmen American Gigolo med Richard Gere då bland annat, som släpptes 1980. Men jag kom på en ganska rolig grej. 2007 så planerade man att göra en film om Debbie Harry och Blondie då. Och det var Kirsten Dunst som hade fått frågan då att göra huvudrollen, att göra Debbie Harry då. Och hon träffade Debbie Harry och fick blessings från Debbie själv och sa att du kommer bli perfekt som mig, även om de kommer utsätta dig för en hel del grejer, för att Debbie Harry har levt ett väldigt hårt liv. Den här filmen blev aldrig av. Synd, det hade varit riktigt häftigt att se en biofilm om just Blondie och Debbie Harry. Men så här låter i alla fall Call Me ifrån 1980 ifrån American Gigolo. Det här är Blondie i rockåret.

0: Ace of Spades, en låt som jag ska ge mig på att sjunga med Nina och delar av rockklassiker All Stars nästa helg i Trelleborg. Det kommer säkert gå bra, inte helt lätt att sjunga Lemmy. 1980 var rockåret idag i alla fall. Ace of Spades heter plattan och låten. Och det som är så himla roligt med det här albumet, det jag har berättat om förut, det är ju att man vill ju ha ett litet så här Arizona Western Cowboy tema på omslaget, men inte åkte man till Arizona utan det blev ett grustag i Barnet hemma i UK alltså. Men bandmedlemmar då ska föreställa olika gestalter ifrån cowboyfilmer där. Legendariskt skivomslag 1980, Motorheads Ace of Spades. Bruce Springsteen, Hungry Heart fick du innan. Och först ut Blondie, Call Me, i rockåret idag som alltså var 1980. Den här programpunkten är tillbaka på måndag igen. Men nu här närmast ska du få Volbeat, Twisted Sister och Queen bland annat. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Yeah.

0: Förhoppningsvis så tycker inte du att det kändes som tortyr att komma tillbaks till jobbet efter semestern. Det där slängde Niklas ifrån Morgonrock ur sig och det fick han ångra den här veckan kan man säga. Jonas Hass och Linda tänkte att nu ska vi utsätta dig för riktig tortyr istället. Så ska du erkänna att det faktiskt inte alls är så farligt att gå upp på morgonen. Hela den här veckan så har de torterat stackars Niklas. Så här lät det bland annat häromdagen.
1: Hur känns det Niklas?
2: Ja, det är... alltså... det är in, på något konstigt sätt så är det ganska skönt faktiskt.
1: Jag tror dra mer grabbar, dra mer. Är det skönt fortfarande?
2: Nej, nu, armhålorna känns det.
0: Japp, det där är en sträckbänk han ligger på. Det är två starka män som drar isär Niklas ifrån Morgonrock. Han fick erkänna att det var inte så skönt. Mycket roligare att vara tillbaka på jobbet helt enkelt. Morgonrock är tillbaka på måndag igen redan klockan 17:30. Missa inte det. Jonas, Hass och Linda och så Nick.

0: den här veckan, den 18 augusti var det 1986, som Bon Jovi släppte Slippery When Wet, med bland annat den här låten som du hör i bakgrunden, You Give Love a Bad Name. Vi firar med extra mycket låtar idag också, och sen då imorgon så drar vi igång våran Bon Jovi-helg när vi hyllar Slippery When Wet som fyller 40 år nu.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
3: Nej, men
4: ta ut honom.
5: Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Green Day, det kanske du ska ta en sen semester. Det verkar ju vara ganska populärt. Folk jobbar under sommaren och sen så sticker man iväg i september eller oktober. Ja, du kan ju åka en bra bit om du är med och tävlar i sommarvarvet. Då kammar hem över 500 000 nu i eftermiddag. Lyssna här.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Yeah! Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

du hast mich. Du hast mich.

Ett av tidernas bästa album firar 40 år just den här veckan, och kanske blev det ett av tidernas bästa album för att man bjöd in fans i ett tidigt skede som fick lyssna på alla låtar man hade skrivit, och så fick fansen välja vilka de tycker som skulle vara med på plattan helt enkelt då. Och då valde väl fansen ut You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Want the Dead or Alive och så vidare. Jag snackar ju såklart om Slippery When Wet, som vi har hyllat och firat hela den här veckan. I tisdags så släpptes den då för 40 år sedan, 1986, alltså 18 augusti. Och nu till helgen här så kör vi en fet Bon Jovi-helg. På söndag spelar vi hela plattan back to back, Slippery When Wet. Alltså kanske är det din favorit Bon Jovi-platta också. Då ska du verkligen hänga på rockklassiker hela helgen. 40 år är den alltså, Bon Jovis Slippery When Wet. Och här är en låt som sagt som fansen valde ut, You Give Love a Bad Name.

Snart är det dags för lunch. Och du kanske peppar för en härlig helg. Jag ska ge dig AC/DC, The Police och Imperiet bland annat. Så det här blir en riktigt bra fredag. Så häng kvar här på Rockklassiker, mitt i lunchen.

Rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år.

Rockklassiker när klockan har slagit 12. Whatever you want. Inte riktigt, men du kan handla en jäkla massa grejer om det är nu det du vill göra för en halv miljon. Det är ju över en halv miljon du kan vinna. I eftermiddag ska vi dra en vinnare, eller rättare sagt, vi ska ringa upp en person som har anmält sig till sommarvalvet. Är det du som blir uppringd, då måste du svara den rätta summan på frågan hur mycket pengar finns det i sommarvalvet. Då säger du 506 000 130 kronor. 506 130 kronor kan bli dina, alltså om det är du som blir uppringd och du nämner summan, och om du har skickat sms:et vinn då till 72104. Annars kan vi inte ringa upp dig. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla. Nu håller jag tummarna för just dig. Stort lycka till!

0: Ett av tidernas bästa album firar 40 år den här veckan. Jag snackar om Slippery When Wet, Bon Jovis storsäljare alltså, som tog bandet till helt fantastiska höjder. Och sen turnerar de skiten ur den här plattan och sig själva. Och vi har ju firat hela veckan massvis med låtar ifrån Slippery When Wet, roliga stories och intervjuklipp. Och nu fortsätter vi till helgen här, Bon Jovi-helg på Rockklassiker med start imorgon bitti. Fokus på Slippery When Wet såklart. Och på söndag kör vi hela plattan back to back, det får du inte missa. Älskar du Bon Jovi och Slippery When Wet, så häng här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

Rammstein, Amerika på rockklassiker. Klockan har slagit 12:30 ungefär, mitt i lunchen för dig kanske. Eller så har du redan fått i dig den för länge sedan. Idag skulle Joe Strummer från The Clash fyllt 74 bast. Han dog ju 2002. Jag hade den stora äran att få vara med på en Joe Strummer-hyllningskväll i Stockholm. Där bland annat Mick Jones var där då och tittade. Jag var lite nervös att ha en The Clash-medlem stå på scenen och se när man körde Clash-låtar. Men det gick ju ganska bra. En annan person som fyller år idag, det är Glenn Hughes. Han blir 75 bast idag och häromveckan. Så meddelade ju Glenn Hughes som bland annat har spelat i Deep Purple, Black Sabbath, tillsammans med Gary Moore och så vidare. Och massa sologrejer. Att han kommer pensionera sig ifrån turnélivet han skulle genomgå, tror jag. Det var en hjärtoperation. Och så kände han väl att det är dags att lägga basen och sången på hyllan helt enkelt.

0: Valfloskler är väl något som alla partier gör sig skyldiga till, framförallt så här veckorna innan val. Och jag tänker lite grann på att idag är det alla pensionärers dag, och pensionärer är ju en grupp människor som man rycker och sliter i då som parti som man vill ha sin röst ifrån, och kan kännas lite extra viktigt som pensionär. Man har chippat in skatt då hela sitt liv. Dels så vill man se till så att man får själv då en bra pension, men också se att ens faktiskt pengar har gått till någonting vettigt och bra. Ja, jag tycker att det är extremt viktigt att alla pensionärer får en helt fantastisk pension. Det är en fråga som jag brinner för.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tjofaderittan, radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
3: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
3: Perfekt.
2: Glidflygplan, eller?
4: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
2: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

506 130 kronor ligger det i sommarvalvet. Det är finalvecka, sista omgången. I eftermiddag efter klockan 3 ska vi ringa upp ett nummer. Är det till dig vi ringer, då måste du svara rätt summa, 506 130 kronor. Och så måste du såklart ha skickat sms-et vint 72104, det kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla i sommarvalvet. Men det tycker du ska vara, för det är alltså 506 130 kronor som står på spel i eftermiddag.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Enter Sandman, Metallica här på Rockklassiker. Vad ska du göra till helgen? Har du någonting roligt planerat? Maila mig på nickatrockklassiker.se och berätta. Jag ska berätta för dig att jag ska faktiskt direkt efter jag är klar här i Rockklassikerstudion hoppa in i en annan studio och spela in sång på en ny låt som förhoppningsvis släpps nästa år. Ganska spännande, men sen ska jag faktiskt ta det väldigt lugnt den här helgen. Det ska bli skönt. Iggy Pop kommer alldeles strax i alla fall. Du ska också få Led Zeppelin, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

0: Äntligen fredag, tänker du kanske. Är det här din första jobbvecka efter semestern eller har du varit igång hela sommaren? Niklas ifrån Morgonrock i alla fall uttryckte att han tyckte att det var som tortyr att gå upp tidigt på morgonen igen. Ja, det kanske var lite överdrivet och framförallt retade det där upp Jonas, Hasse och Linda som tänkte att nu ska vi utsätta Niklas för riktigt tortyr istället. Ska han få backa ifrån det där uttrycket. Hela den här veckan har de gjort just detta och det har varit både det ena och det andra kan jag säga. Men så här lät det bland annat i måndags då.
1: Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra.
0: Vad som händer?
1: Ja, ja, okej. Okay. Hur känns det, Niklas? Ja, jag vet inte hur vi ska tolka det. Ah, han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
2: Nej, nej. Mer vatten, mer vatten.
0: Det roligaste den här veckan har nästan varit när Linda hejar på och tycker att man ska öka trycket, hälla på mer vatten, slå hårdare och så vidare. Ja, kontentan var väl i alla fall att Niklas erkänner att vara tillbaka på jobbet, det var inte alls som att utsättas för riktig tortyr. Morgonrock i alla fall tillbaka på måndag igen redan klockan 17:30.

Hold the line, Toto här på Rockklassiker. Sista låten jag spelar för dig idag. Hold the line, jag håller dig nära din telefon och svara om det ringer nu i eftermiddag. Efter klockan 3 så ska vi ringa till en person som förhoppningsvis säger rätt summa och då blir 506 130 kronor rikare. Har du inte skickat sms-et vint 72104 än så gör det. Du har fortfarande chans att vara med i sommarvalet här på Rockklassiker. Det kostar 19 kronor och det är 18 års gräns för att vara med och tävla. Nu så lämnar jag över den här studion. Nicke Borg heter jag. Önskar dig en fantastisk helg. Så hörs vi igen på måndag direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Och så ett stort, stort tack för att du lyssnar.

0: Rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år. Nu på lördag och söndag. Bon Jovi Hell på Rockklassiker.
1: Det här

to say. The beast was stunned.

Klockan är 2:03, det är egentligen fredag och jag, Janne Innanfors, kliver in här nu. 21 augusti, Dirty Kiss och Heavens on Fire, och det är en fullsmäckad eftermiddag vi har idag. Bland annat ska ju någon bli över 500 000 kronor rikare i vårt kassavalv lite senare under eftermiddagen. Det är också Glenn Hughes födelsedag, han fyller 75 år idag. Det tänker jag såklart passa på att fira, och så ska vi värma upp lite inför Göteborg brinner imorgon. Och lite sjukt när man läser nyheterna just nu, för det står som stor rubrik då att väg 666 i Bodens kommun har rasat på grund av översvämningar. Och just väg 666, ja, det reagerar lite på att det finns en sån väg som faktiskt heter det. Det banar ju vägen förresten av fredags eftermiddagen, tänker jag. Och dessutom fortsätter vi fira Slippery When Wet med Bon Jovi, som fyllde 40 år den här veckan. Men jag inleder med Bad Trombone, George Thorogood and the Destroyers här. You don't ask her.

0: bort två dagar sedan är det väl nu. Jag låg ju på akuten för högra pungkulan just den dagen. Men ja, det var en dag jag verkligen ville hylla. Frank Beard från ZZ Top, du hörde Rough Boy där här i Rockklassiker. Och jag har tagit fram ett klipp där Billy Gibbons pratar om just Frank Beard och ZZ Top. Lyssna här.
1: Dusty Hill, my bearded partner. We still can't figure out how Frank Beard, the man with no beard, managed to weave his way. He can go to the shopping mall undisturbed, unmolested. We're constantly asked what might be the secret behind the scenes. The answer is quite simple. We really enjoy getting to do what we get to do.
2: Let me start by asking a question I'm sure you've never been asked before. Tell me the story of the beard.
1: One word, lazy.
0: Billy Gibbons av ZZ Top. Och skäggen, enda kvarvarande medlem nu ZZ Top. Tyvärr ju Dusty Hill lämnade oss 2021 och nu Frank Beard för några dagar sedan. Du glömde också säga förresten, Göteborg brinner. Jag har de sista biljetterna till dig imorgon i Göteborg. Känner du att du vill gå och kan gå, då ska du definitivt vara med efter fyra idag och ta tre intron på 30 sekunder. Häng med då. Här närmast ska faktiskt min kollega Nicky Borg komma in här. Vi ska snacka lite om vår podd och ge dig vad som kommer skall så att säga. Och så blir det lite Bill Idol och Led Zeppelin här i Rockklassiker.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: Ja, min favoritlåt med Led Zeppelin, Rock and Roll här i Rockklassiker, och nu till en annan rockstjärna och min kollega.
1: Rock and Roll.
0: Rock and Roll, Nicky Boy.
1: Ja,
0: du är kvar lite fortfarande.
1: Fan vad bra det är, ja. Led Zeppelin, Rock and Roll. Jajamensan, jag är kvar en liten stund här.
0: Ja, vi ska ju släppa nytt avsnitt nu på måndag i våran podd Minnesluckan. Kan du ge lite vad det kommer handla om?
1: Ja, det kommer bli en del förtydligande. Det går aldrig att vara för tydlig när man ska förklara vad man gör nu för tiden. Sen kommer vi prata kräftor och vi kommer prata din pung.
0: Ja.
1: Ja, där har du ungefär snabbt sammandrag.
0: Amen. Vi bara går in på Podplay och där poddar finns. Så hittar du Minnesluckan. Nu blir det The Boss, Cover Me här i Rockklassiker. Ha en trevlig helg.
1: Cover Me!

0: Får ett anmälare till sommarvalvet för idag så blir någon 506 130 kronor rikare. Vill du bli det, har du ungefär en kvart på dig att skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn och skickar det till 72104. Sen gäller det att komma ihåg summan då, alltså 506 130 kronor. Ringer vi upp dig idag och du kan den summan, så blir pengarna dina just idag också. Så lycka till med det. Här om en liten stund då ska vi däremot hylla och fira Glenn Hughes, denna härliga människa som spelat både från Deep Purple, Black Sabbath, Dead Daisies och så vidare. 75 år idag alltså, och har ju pensionerat sig från musiken tyvärr. Men en hyllning till Glenn Hughes här alldeles strax. Då kommer du höra när han pratar om en grej som Ian och resten av Europe-grabbarna lärde honom när han var i Sverige för många, många år sedan. Och så blir det lite Van Halen och Volbeat också här i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tjofaderittan, radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
3: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
3: Perfekt.
2: Glidflygplan, eller?
4: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
2: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Genius Get a Gun, Aerosmith, här på rockklassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors med dig när klockan blivit 3:04 den här fredagen. Hoppas du har en gjuten helg planerad. Jag ska själv på bröllop faktiskt och fira. Och på tal om firande så firar jag idag Glenn Hughes 75 år. Träffade honom första gången 2006. Sen andra gången då, vad var det? Var det förra året var det på Sweden Rock Festivalen. Han är trevlig den där Glenn Hughes. Och första gången jag skulle träffa honom, då hade Ian Haugland skickat med mig en fråga om att jag skulle fråga honom om han kommer ihåg ordet gubbhora.
1: Gubbhora?
0: Ja.
1: Yeah.
2: Tell me about that.
1: Isn't that mean like a whore?
2: Yeah,
1: old man whore, right?
2: Yeah.
1: Gubbhora, yeah. Because, you know, GH is my, you know, initials.
2: Yeah.
1: And gubbhora, is that I say it right?
2: Yeah.
1: It was a joke, kind of, you know, back in the day, because my backdrop used to say GH. I kept hearing the band going, gubbhora. I'm going, okay, well, what does that mean? But I remember. Yeah. The funny thing is, in Sweden, because I was working with Mick McKaylee and Inga Hinhauer and John Lemmon, you know, the only words they taught me were silly, stupid things, you know. Jag pratar lite svenska, but mostly gubbhora and things we can't really talk about. Man!

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

en av tidernas mest kända album Hysteria, Animal med Def Leppard här i Rockklassiker. Och på tal om just kända rockalbum, vi fortsätter att fira ett av tidernas bästa som firar 40 år just den här veckan. Det var den 18 augusti 1986 som Bon Jovi släppte Slippery When Wet med klassiker såsom Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name och Wanted Dead or Alive med mera. Och vi firar ju då med extra mycket låtar från det här albumet hela veckan. Och dessutom imorgon och på söndag en hel Bon Jovi-helg. Missa inte redan när vi firar 40-årsjubileumet av Slippery When Wet. Nu om en liten stund då ska du få Ozzy Osbourne. Det blir Led Zeppelin och Iron Maiden. Och så ska du dessutom få höra hur det lät i morse i morgonrock. Det var ju finalen utav tortyrveckan. Mm.

0: Ni går fyllande år, Sir Robert Plant. Det firar vi såklart här under eftermiddagen. Två rockklassiker, Stairway to Heaven, Led Zeppelin hörde du där. Janne Innanfors med dig nu när klockan är 4:06 den här fredagen. Och i morse då var det final av tortyrveckan som man hade i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Det var ju producent Niklas som stackaren blivit utsatt för olika tortyrbehandlingar under hela veckans gång. Och i morse var nog den värsta, då handlar det om elchocker.
1: Kör du den direkt i halsen eller? För det har ju sett att de gör på film.
2: Nej, men jag tror vi undviker halsen. Jag börjar med överarm.
3: Ja.
2: Vad ska
1: ta upp tröjan.
3: Aj, aj, aj, aj. Fan, det gör skit.
4: Ja. Benet. Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går. Oj, oj, oj.
2: Yes. Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga. Det är ju fredag. Så att
1: ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
2: Ja, ja precis. Jag försöker här nu då. Då kör vi lårmuskel.
3: Mm.
0: Ah! Så lät det i morse, alltså i morgon och med Jonas, Hass och Linda. Nästa vecka slipper producent Niklas tortyrveckan. Jag tror han kommit överens med sig själv om att det är bättre att komma till jobbet efter semestern än att utsättas för tortyr. Men det jag har lärt mig är att Linda är en riktig sadist. Hon bara har pressat på under hela veckans gång. Ja, du hör morgonrock igen måndag morgon, precis som vanligt från klockan 17:30. Här och nu däremot Ozzy Osbourne och låten Shot in the Dark. God eftermiddag på dig.

0: En helg utan AC/DC. Det börjar närma sig helgen. Janne Innanfors med det här på rockklassiken. Jag ska iväg på bröllop i Mariestad. Jag åker faktiskt direkt dit ikväll redan. Och sen så imorgon är det då dags för själva vigseln. Jag har ju biljetter till något annat som är kul imorgon. Nämligen Göteborg brinner. Två biljetter kan bli dina om du är med i tre intron på 30 sekunder här om ungefär 20 minuter. Sen kvar om du är sugen på de biljetterna. Dessutom så kommer vi få reda på vem som blir över en halv miljon kronor rikare i sommarvalvet. Alldeles strax här i Rockklassiker alltså, då blir det också Accept och AC Ramones.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Växande molnighet idag, tidvis regn eller skurar på de allra flesta platserna i vårt avlånga land. Allmänt så är det mellan 15 och 20 grader. Kollar vi imorgon lördag så väntas fortsatt ostadigt väder med moln, varmat med sol eller molnighet och även tidvis regn eller skurar.

rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år. Nu på lördag och söndag, Bon Jovi Hell på rockklassiker. Rockklassiker.

0: ta dig tillbaka.
1: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.
2: Ja, en uppdatering angående nyheter. Troskmongo med macheter som skadat flera personer på Brinellskolan i Fagersta. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet av polis och uppges vara gripen. Insatsstyrkan är på plats och kommunen har dessutom aktiverat krisledning just nu.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Helgen fredag.
2: Helgen startar här.
4: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: God eftermiddag, det är fredag. Janne Innanfors med dig här och går in på Rockklassikers sociala medier. Så ser du där nu ett videoklipp när jag pratar med Anders Fridén från In Flames. Lite inför Göteborg brinner, och då pratar han om när han fick en efterrätt som fick honom att börja gråta. Lite annorlunda metal det. Det kan du se på Rockklassikers sociala medier alltså. Här om en liten stund, då kommer jag ju också tävla ut de sista biljetterna till just Göteborg brinner. Jag känner mig lite extra snäll idag. Jag tänker att jag spelar upp för första gången någonsin de här introlåtarna innan du ens ringer in, så att du kommer föra tre specialintrolåtar och sen kommer du kunna ringa in till studion och vinna de här två sista biljetterna till Göteborg brinner. Men nu ska vi kolla vem som har vunnit över 500 000 kronor. Över till våran vinnarambassadör i sommarvalvet.
1: Nu ska vi se vem det är som vinner innehållet i sommarvalvet. Jag ringer en av alla som har anmält sig, och det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
2: Är det Madeleine?
1: Hej! Jag heter också Madeleine och ringer från sommarvalvet.
2: Gör du?
1: Ja.
2: Va? Skojar du?
1: Nej!
2: Va?
1: Var är du någonstans i Sverige?
2: Jag är i Svedala.
1: Vad gör du för något?
2: Jag är precis på väg. Eller jag har precis varit och handlat ditt saker och fixat lite i mitt hem.
1: Har du fått liksom något, nu är sommaren nästan slut, ryck och nu ska du fixa hemma, eller har du flyttat eller?
2: Ja, jag har precis köpt en liten gård. Så jag har satt hem mina hästar och så håller jag på med den.
1: Vad vill du göra om det här går vägen?
2: Jag vill köpa en fyrhjuling.
1: Oh, wow!
2: Jag måste ha en fyrhjuling för att jag ska kunna harva min ridbana.
1: Ska vi kolla hur det här går, om det blir någon fyrhjuling eller inte?
2: Ja, det kan vi kolla.
1: Madeleine i Svedala, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 506 130 kronor.
1: Stick och köp en fyr!
2: Alltså detta är sjukt, alltså detta är helt sjukt. Jag ska köpa min fyrhjuling och det är så jävla härligt. Tack så jättemycket.
1: Men du kan köpa 5 stycken!
2: Ja, exakt, exakt! Alltså detta är så sjukt, det är helt galet. Jag är så innerligt tacksam, så det finns inte.
1: Stort grattis till Madeleine i Svedala. Och med det stänger vi sommarvalvet för i år.

Smith, tack för att du hänger med Janne Innanfors den här fredag eftermiddagen här på Rockklassiker. Och jag har de två sista biljetterna till Göteborg Brinner imorgon. Då kan du se band som Dark Tranquillity, Raised Fist, Avatar och In Flames. Och det är ju såklart i Göteborg. Du måste däremot sätta tre intron. Jag har gjort en specialare idag för jag känner mig lite fredagsaktig. Och för en gång skulle du få höra låtarna innan du ringer in till studion. När du tror du vet vilka tre låtar det här är, ringer du in 020 410 410. Och tänk nu på att det här är en specialare för Göteborg Brinner. Det är inte banden som spelar här, men det har någonting med eld att göra.

tror du veta vilka tre låtar det här är som har med eld att göra? Ring in då 020-410-410. Två biljetter till Göteborg brinner imorgon. Och här alldeles strax då ska jag fortsätta fira och hylla albumet Slippery When Wet med Bon Jovi. Då kommer också höra Bon Jovi själv prata om albumet.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: Heroes, David Bowie, denna fredag eftermiddag här på Rockklassiker. Nu är dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, med mig har Patrik från Göteborg. Patrik, vad skulle du säga är det bästa med Göteborg just?
2: Det skulle vara vädret då.
0: Vädret? Alltså, jag har ju hört att det oftast regnar där. I och för sig brukar vara soligt när jag är där.
2: Ja, men det är väldigt ombytligt.
0: Ja, det är samma. Ja. Vi får kolla om du känner dig pigg på att ta lite intron här nu då. En specialare har jag gjort som handlar lite om eld. Och känner du dig redo så kör jag igång låtarna.
2: Ja, vi testar.
0: Jag behöver låttitlarna, inte vilka som har gjort det så att säga.
2: Ja.
0: Och har du tre rätt så vinner du Göteborg brinner biljetter till imorgon. Nu kör vi.
2: Firewater Burn,
0: det är med Bloodhound Gang. Stämmer alldeles utmärkt. Ja. Nästa.
2: Heavens on Fire.
0: Precis, Kiss, Heavens on Fire. Två låtar med eld alltså. Då två rätt, se om du sett sista också nu då Patrik.
2: Det är Lake
0: of
2: Fire, men det var.
0: Det var när du satte till med det. Du har ju helt rätt, år två biljetter Patrik.
2: Ja, ja, härligt.
0: Stort grattis. Vem tar du med dig imorgon då?
2: Får se om jag tar med sonen eller fru, vi får se.
0: Ja, det blir väl härligt. Då får du hälsa grabbarna i Flames också och övriga bandmedlemmar.
2: Ja, ska jag göra.
0: Och så får du ha riktigt kul. Och tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
2: Tack så mycket.

0: I remember you. Här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig och det är fredag eftermiddag den 21 augusti och då är det passande att det är groggens dag idag.
1: Jajamän!
0: Groggens dag idag, passande så här när vi snart tar helg. Alldeles strax, då ska vi faktiskt fira också. Det är Glenn Hughes vi ska fira. Han fyller 75 år idag. Du ska få höra när han pratar om ett ord som grabbarna i Europe lärde honom när de träffades back in the days. Och så blir det lite Def Leppard och Genesis här i rockklassiken.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, växande molnighet idag och en del skurar i landet idag, allmänt runt en 15-20 grader ikväll. Och imorgon då fortsätter det vara ostadigt väder på de allra flesta ställena i landet. Moln varvas med sol och även tidvis regnskurar.

Rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år. Nu på lördag och söndag, Bon Jovi Hell på Rockklassiker. Rockklassiker.

0: Ja, med tunga Black Sabbath. Då hör de här i rockklassiker och sitter och tänker här nu på att min Sabbath-tröja har blivit för liten, eller jag har snarare blivit för stor, skulle jag säga. Så måste jag ha en ny, kommer på en hörde Iron Man. Någon som har sjungit för bandet Black Sabbath, det är ju Glenn Hughes som fyller 75 år idag. Och första gången någonsin jag skulle träffa honom, jag tror det var 2016 på Sweden Rock-festivalen. Då frågade Ian sa till mig att ta med mig en fråga till honom när jag skulle träffa honom. Och det var om han kom ihåg ordet gubbhora. Och då svarade Glenn Hughes så här.
1: Gubbhora?
2: Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah.
2: Tell me about that.
1: Isn't that mean like a whore?
2: Yeah,
1: old man whore,
2: yeah,
1: right?
2: Yeah.
1: Goob hoora, yeah. Yeah. Because you know, GH is my, you know, initials.
2: Yeah.
1: And goob hoora, is that I say it right?
2: Yeah.
1: It was a joke, kind of, you know, back in the day, because my backdrop used to say GH.
2: Oh,
1: and
2: yeah.
1: I kept hearing the band going, goob hoora. I'm going, okay, well, what does that mean? But I remember.
2: Yeah.
1: The funny thing is, in Sweden, because I was working with Mick McKaylee and Inga Hinhauer and John Lemmon, you know, yeah. The only words they taught me were silly, stupid things, you know. Jag pratar lite svenska, but mostly gubhura and things we can't really talk about.
0: Ja, stort grattis på födelsedagen, alltså Glenn Hughes, 75 år idag. Serge Tankian från System of Down fyller också år. Och Joss Strummer hade fyllt år idag, man inte lämnar oss 2002 från Flash.

0: Living in America med Sounds här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, hoppas att du har en gjuten helg planerad. Och på tal om helgen så vet jag något som händer som du bör lyssna in. För vi fortsätter ju att fira ett av Tinas bästa album som fyller 40 år just den här veckan. Det var den 18 augusti 1986 som Bon Jovi släppte Slippery When Wet, och det här firar vi imorgon och på söndag med en Bon Jovi-helg. Så häng med oss här på Rockklassiker när vi firar alltså 40-årsjubileumet av Slippery When Wet. Om en liten stund ska du få höra sången i In Flames, Anders Fridén. Jag frågar honom om det här ryktet stämmer att hans dread som han hade back in the days, och om de liksom blev auktionerade för väldigt mycket pengar. Han kommer svara på det alldeles strax. Det är ju Göteborg brinner imorgon också i Göteborg, så blir det lite Guns N' Roses och Linkin Park.
1: Rockklassiker.

0: kväll i tunnelbanan. Noise stör den här i rockklassiker. Imorgon kan bli spårvagn i Göteborg, misstänker jag. Det är Göteborg brinner. Det blir band som Avatar. Det blir Dark Tranquillity och Race Fist och dessutom In Flames. Ha så kul, alla ni som har vunnit biljetter via oss. Då får du också träffa bandet In Flames. Och jag pratade ju med sångaren där, Anders Fridén, och ville veta lite om ett rykte jag hade hört om att hans dreads har gått för massa pengar på auktion. Och då berättade han det här.
1: Jävligt kul rykte, men det stämmer att någon sa det till mig någon gång när jag klippte av, att jag borde ha gjort det. Men de åkte ner i en Ica-påse och ut i sopen faktiskt. Oh. Så att, men jag tog en, när jag precis hade gjort det, för jag sa ju inte någonting till de andra i bandet, utan vi gjorde Aron, så tog, la dem på golvet, så tog jag en bild på dem och skickade den. Så den kanske, den bilden kanske finns någonstans ute i det vilda, hamnat i fel händer, jag vet inte.
0: Bild som hamnat i fel händer. Ah, kul blir det nog på Göteborg brinner imorgon. Tyvärr kan inte jag vara där eftersom jag ska få bröllop. Men just nu är jag här och spelar en riktigt grym låt med Guns N' Roses. Welcome to the jungle.

0: Ramones, Janne Innanfors här, och alldeles strax då fortsätter jag att hylla plattan Slippery When Wet. Du ska få höra om det här albumomslaget. Det finns ju två olika. Bon Jovi kommer förklara varför det blev som det blev, så att säga. Dessutom blir det lite Iron Maiden och Creedence alldeles strax. Och så ska vi snacka om att Premier League börjar ikväll. Äntligen är det dags för alla fotbollsälskare. Jag ska ringa upp Therese Strömberg här lite senare, så får hon helt enkelt ge vilka hon tror hamnar topp tre den här säsongen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi blickar framåt mot helgen. Imorgon lördag då väntas det allmänt fortsatt ostadigt väder med moln varvat med sol och även tidvis regnskurar. Söndagen då får större delen av Götaland och östra Svealand och östra Norrland fortsatt regn eller skurar, men i övrigt mest uppehåll och en hel del sol. Dagstemperaturen hamnar både på lördag och söndag mellan 15 och 20 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
4: Men
3: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
4: Ja.
3: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
4: Jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
5: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
6: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
7: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
8: Det här är rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker och jag, Janne Innanfors, är med dig. Och den här veckan så firar vi ju Slippery When Wet som fyller 40 år. Albumet med Bon Jovi som ju har två stycken albumomslag. En med någon strippa som man inte ser så mycket av, typ bara bysten. Och sen den klassiska då, den svarta, där Bon Jovi helt enkelt löste den väldigt snabbt. Här får han själv berätta hur det blev som det blev.
1: You know the album cover as a black hefty bag. We're 3,000 miles away in Vancouver. The record company takes this picture of a girl's bosom from her lips down to her belly button and across her chest, right, Slippery When Wet. And they send me this album cover, and I'm appalled by the cropping of the picture. It's career suicide if you put this album cover out. And they said, well, we've printed up 500,000 of them. This was late. Bad Name was already on the radio. And I said, we're in trouble. Went into the photo studio with the photographer, squirted a black hefty bag, wrote Slippery When Wet with my fingers, and I said, if it worked for AC/DC Back in Black, it's good enough for me. There's your album cover.
0: Ja, det funkar ju verkligen. Det här är definitivt min favoritlåt från den plattan, alltså, som fyller 40 den 18 augusti den här veckan. Du, här är Wanted, Dead or Alive i Rockklassiker.

Jag vet inte om morgonrock blev lite galna den här veckan. Du hör ju morgonrock i rockklassiker varje morgon från klockan 5:30 med Jonas, Hasse och Linda och producent Niklas. Och den här veckan hade man tortyrvecka. Och har du missat det så kan du gå in på rockklassikers sociala medier och se när producent Niklas blir utsatt för olika tortyrgrejer. Men de är tillbaka igen med en ny vecka måndag morgon från 5:30, och då kanske det blir annan galenskap som sker, så att säga. Du, jag ska ringa upp en fotbollsexpert här från SVT och Expressen. Therese Strömberg heter hon. Det är ju som så att Premier League, det börjar ikväll klockan 9:00. Det är helt galet och varit jättelångt uppehåll, känns som. Arsenal möter nykomlingarna Coventry. Det är ju faktiskt Gyökeres gamla klubb. Han har ju spelat där, så han får möta sin gamla klubb helt enkelt. Så att, men jag vill kolla lite med Therese. Vilket lag är mest rockigt i Premier League och vilka kommer topp tre?

0: Just a Girl, No Doubt. Här är rockklassiker Janne Innanfors med den här fredagskvällen. Och ja, jag skulle säga att hon är mer än bara en tjej. Hon är fotbollsexpert dessutom. Therese Strömberg, välkommen.
1: Tänk att man kan vara båda.
0: Vad sjukt. Ja, helt sjukt. Säsongen drar igång här snart. Bara några timmar kvar innan avspark mellan Arsenal och Coventry. Vilket lag skulle du säga är mest rock'n'roll i Premier League?
1: Oj, mest rock'n'roll måste väl ändå vara Nottingham Forest då, med den mycket galna ägaren Evangelos Marinakis som sparkar tränare bara de råkar ha fel tröja på sig.
0: Just det, ja. Han är the boss. Du, utropstecknet för den här säsongen då, vad skulle du säga det?
1: Ja, men egentligen så skulle jag nog säga att det är att vi kliver in för första gången på ett decennium i en Premier League-säsong utan Pep Guardiola, som har format och färgat och satt det största av avtryck i den här ligan under så lång tid. Och i tillägg till det så är det 9 av 20 klubbar som har bytt tränare. Så att det är mycket nytt, en helt ny Premier League-era som börjar här nu om några timmar.
0: Mm, inga pip från Pep.
1: Vad sa du nu?
0: Inget pip från Pep, med andra ord.
1: Nej, men precis. Så att det är, ja, men det kommer bli väldigt, väldigt speciellt. Jag kommer nog, när man kommer in i det, då kommer man inte tänka på det så mycket längre. Men i de här första säsongerna, kommer, eller första omgångarna ska jag säga, då kommer jag nog tänka ganska mycket på att Pep saknas på sidlinjen.
0: Ja. Ja, jag har inte tänkt på det förrän du nämner det nu faktiskt, men det stämmer ju helt rätt. Du, om en liten stund ska du få i alla fall säga till våra lyssnare vilka som kommer topp 3 den här säsongen. Så en kvart till det, så pratar vi mer alldeles strax. Men först, Boston här i Rockklassiker.

0: You Want It. Här är rockklassiken med Journey. Janne Innanfors med dig. Hard på telefonen nu också. Tre Strömberg, fotbollsexpert på både SVT och Expressen. Och du utlovade en topp tre, så vi börjar väl vid bronsplatsen då. Tre, så blir det Premier League den här säsongen.
1: Trea, den här, jag tycker det är den svåraste placeringen för mig. För att det är så mycket nytt som sagt i alla de här stora klubbarna förutom Arsenal. Men när jag tvingas välja en trea så blir det Manchester City. Trots att jag tror att det kommer bli en ganska jobbig första säsong utan Pep för dem. Men de har Erling Haaland och de har en otroligt bra trupp. Så jag tror att även om det kommer vara ups and downs så slutar de trea till slut ändå.
0: Andra platsen.
1: Andra platsen sätter jag på Chelsea. Inget Champions League eller Europa överhuvudtaget den här säsongen. En tränare i Xabi Alonso som jag tror jättemycket på. Och faktiskt en bättre trupp tycker jag att de har än vad många andra tycker.
0: Ja, det var lite överraskande. Men då tror jag att du är som alla andra experter och tror att Arsenal vinner, eller?
1: Jajamän. Den enda toppklubben som har någon form av lugn och ro och stabilitet och var fruktansvärt bra förra året. De kommer ta det i år igen, tror jag.
0: Du, om lite mer än två timmar då möter de Coventry, då blir det lekskola, tror man då?
1: Ja, det tror jag nog. Man brukar ju säga lite klyschigt sådär att möta en nykomling första omgången och att det kan vara lite svårt för de kommer upp med så himla mycket sådär, fighting spirit och nu ska vi visa att vi hör hemma här och sådär. Men Arsenal ska ju vara väldigt mycket starkare än vad Coventry är, så att jag tror ändå att det blir en ganska enkel seger.
0: Vi sätter oss i soffan och kollar ikväll. Tack så jättemycket, Therese, och ha en fortsatt gjuten helg här nu.
1: Tack!

0: en härlig låt som får avsluta min fredagkväll här på Rockklassiker. Europe med The Final Countdown, alltså. Janne Innanfors heter jag och ska nu med varm hand lämna över till Nina Söderqvist som tar hand om dig och fortsätter spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen och får igång lite partystämning här också eftersom det är fredag. Jag drar iväg till Mariestad där jag ska på bröllop. Jag kör nu faktiskt, så att du får en gjuten helg och så hoppas jag att vi hörs. Help.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi blickar framåt mot helgen. Imorgon lördag då väntas det allmänt fortsatt ostadigt väder med moln varvat med sol och även tidvis regnskurar. Söndagen då får större delen av Götaland och östra Svealand och östra Norrland fortsatt regn eller skurar, men i övrigt mest uppehåll och en hel del sol. Dagstemperaturen hamnar både på lördag och söndag mellan 15 och 20 grader.
2: Ett av tidernas största

0: Rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år. Nu på lördag och söndag, Bon Jovi Hell på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

Det är Marianne Faithfull som trallade så fint i Metallicas The Memory Remains. Varmt välkommen till Rockklassiker den här kvällen, fredag, som du är med mig, Nina Söderqvist. Klockan har passerat 7 och jag ska njuta tillsammans med dig, och vi ska naturligtvis smaka av den bästa musiken från 70, 80, 90. Jag har en liten fråga också. Färdigskalade bananer, är det någonting du känner att du vill betala lite extra för i matvarubutiken? Min spontana fråga är ju varför? Men det här ska vi orda om alldeles strax. Nu ska vi småspringa den här kvällen, fredag, som du gör med Slade, Run Runaway. Du lyssnar på Rockklassiker. Tack fina.

Det är fredag kväll på Rockklassiker och mörkrets första Ozzy Osbourne bjuder på en ovanligt mjuk sida. A Dreamer från 2001 handlar ju om hans oro för krig, miljöförstöring och vilken värld vi faktiskt lämnar efter oss. Otroligt vacker. Alldeles strax. Är det värt att köpa en färdigskalad banan på matvarubutiken? Är det värt att betala dubbelt så mycket pengar för att slippa dra av skalet? Och varför ska den då vara färdigskalad? Det ska vi prata om alldeles strax. Lite AC/DC och CC Top ska du få också. Du lyssnar på Rockklassiker.

Okej, dagens stora fråga. Skulle du köpa färdigskalade bananer i matvarubutiken? Ja, det här är någonting som man har gjort i Karlstad på ICA Hagahallen, och det är för att hjälpa stressade människor att lätt kunna ta sig en skalad, färdigskalad banan liksom, om man är på språng. Den här bananen är typ dubbelt så dyr, kostar 5 kronor. Men jag tänker så här, alltså den är ju fortfarande inplastad, så du måste ju ändå ta bort plasten. Då kunde det väl lika gärna vara skalet kvar, tänker jag då, ja, lösningsorienterad som jag är. Men det finns ju en annan tanke kring det här också. Det är ju det att det är väldigt svinn på bananer, så fort skalet blir brunt, då köper vi inte bananen. Men bananen kan ju vara väldigt fin där inne, och har man då inget skal på, ja, då kan det ju faktiskt vara så att vi köper även de här bananerna. Ja, jag vet inte. Vad tycker du? Färdigskalade bananer, hit eller diss? Det är fredag på Rockklassiker, och nu fortsätter vi med Creedence.

0: Inte bara jag som älskar fredagar. Cure också. Friday I'm in love. Kärlek i luften alltså. Och alldeles strax ska vi ta oss tillbaka till decenniet då jag tror att många av oss hade mycket kärlek i luften. 80-talet. Oj, oj, oj. Vart i livet var du då? Fundera på det. Under tiden ska jag ladda spelaren med både Aerosmith, The Kiss, David Lee Roth, Imperiet och mycket, mycket mer. Fredag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
3: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
3: Perfekt.
2: Glidflygplan, eller?
4: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
2: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: I think of the 80s. I think of a boombox.
1: En timme med den bästa rocken från 80-talet.
0: This is the 80s.
2: 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

Vi drar rakt in i 80-talet den här timmen, fredag kväll på Rockklassiker med David Lee Roth, som efter Van Halen satsade på solokarriär. Yankee Rose kom 86 på albumet Eat 'em and Smile, och det här var ju en riktig uppvisning för gitarristen Steve Vail. Alltså det här introt är berömt, det låter som gitarren pratar nästan. Och från amerikansk hårdrock till svensk 80-tals rockimperiet. De bildades ju i spillron efter Ebba Grön med Tåström i spetsen. Du ska vara president kom 1985 på albumet Blå himmel blues. En typisk imperiet låt, och det är typisk fredag på rockklassiker. Häng med.

När Van Halen och framförallt Eddie Van Halen 1984 började använda synthesizers till låtarna så blev han ju nästan dumförklarad inom rockbranschen. Men Panama blev ju fantastiskt bra, håller du inte med om det? Den kom ju alltså 1984 och lär ha fötts efter att David Lee Roth fått höra att han skrev så mycket om tjejer, fest och snabba bilar men aldrig om själva bilen. Och Panama, det blev svaret. Det handlar alltså inte om stället i världen utan det är Eddie Van Halens egen Lamborghini. Jajamän. Det är 80-talstimme och vi fortsätter att frossa i detta med Scorpions, Joan Jett and the Blackhearts, Return of Europe. Fredag på Rockklassiker, häng med. Ett av tio.

Rockklassiker hyllar Bon Jovi hela helgen. Slippery When Wet fyller 40 år.

Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet. 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

Vi fortsätter den här fredagskvällen på Rockklassiker och njuta av 80-talet med norska Return by Johnny från 88 på albumet Attitudes. Return var ju en av de stora skandinaviska hitbanden med melodisk hårdrock. Stora starka refränger, lite hjärta och smärta, och jag tror nog både du och jag hade de här på vårt blandband, eller hur? Kommer du ihåg de här ljuvliga blandbanden? Man satt och lyssnade på radion med sin kassettspelare och så blev det en bra låt. Oh, då tryckte man på räck. Och så väntade man på att den här tråkiga radioprataren skulle sluta babbla någon gång. Ja. Nu backar vi till 1980 och vi pratar brittiska Saxons Wheels of Steel. Och det här var ett av bandens stora genombrott, en klassiker från New Wave och British Heavy Metal. Och riffet är som man kan vänta sig från Saxon, stentungt. Fredag på Rockklassiker, Wheels of Steel.

0: älskar den här låten med Electric Boys, svenska bandet All Lips and Hips. De är ju fortfarande hårt gångna, höll jag på att säga, hårt turnerande och jobbande och släpper nytt hela tiden. Med Conny Blom i spetsen, jag älskar det här bandet. Jag älskar fredagar också. Alldeles strax ska vi ta och lyssna på Tortyrveckan som de har hållit på och roat sig med i morgon hela den här veckan. Det är producent Niklas som har blivit torterad av Hasse Brontén. Hur har det gått? Ja, det ska vi höra på alldeles strax. Lite Skid Row också, AC/DC. Häng med!
1: Rockklassiker.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet.

0: Du kanske har missat att det har varit tortyrvecka i vår morgonshow hela den här veckan. Ja, ibland undrar man ju vad man la för arbetskollegor. Men det var ju producent Niklas, ung är han ju. Kommer tillbaka utvilad efter semestern och klagar. Åh, det är så jobbigt att kliva upp så tidigt. Jag skulle hellre bli torterad. Åh, tänker vår före detta polis Hasse Brontén i morgonrocksgänget. Vi gör någonting av det här. Så att hela den här veckan har alltså Niklas blivit torterad. Han har blivit skendränkt. Han har fått lägga till en sträckbänk. Han har blivit kicklad och en massa annat. Och i morse, då blev han...
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går... Oj, oj, oj.
0: Han blev elchockerad.
2: Testa låret också när vi ändå håller på, så att säga. Det är ju fredag. Så att,
3: ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
2: Ja, ja precis. Jag försöker här nu då. Då kör vi lårmuskel.
0: Elchock rakt upp i lårmuskeln och arbetskamraterna skrattar. Vad är det för människor? Nej då, det har varit väldigt underhållande och det finns ju på våra sociala medier om du vill höra mer. Och vårt morgonrocksgäng, de är tillbaka igen på måndag, så sant som det är sagt, 05:30 som vanligt. Du lyssnar på rockklassiker.

Alla er som bor i Malmötrakten eller är på väg ner till Malmötrakten säger jag stort grattis. Jajamensan. Det är nämligen Tribute to Rock som huserar där nere idag och imorgon. Den här gratis konsertturnén med Sveriges bästa coverband som finns nere på Stortorget. Och nästa vecka då far de vidare för kulmen och finalen i Karlstad. Tribute to Rock alltså. Alldeles strax ska vi få en försmak på hur helgen kommer att låta. Det är nämligen Bon Jovi's Keep the Faith. Du ska även få lite Joan Jett and the Blackhearts och Kiss. Vi ska ju nämligen hylla Slippery When Wet 40-årsjubilerande Bon Jovi-albumet hela helgen, bara så att du vet. Men det är fortfarande fredag.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Johnson. London calling to the faraway
0: towns, now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

veckan på kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de

Det var Bob Rock som hade sina magiska händer i Bon Jovis Keep the Faith album som släpptes 1992. Men det är inte det albumet vi ska hylla hela helgen här på Rockklassiker, utan det är ju 80-tals Slippery When Wet som You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive, Living on a Prayer. Och vi ska faktiskt spela hela plattan nu lördag och söndag, så det får du inte missa. Men det är fortfarande fredag kväll och vi tar väl fram boxningshandskarna. Kanske behöver du avreagera dig lite efter veckans arbete. Vad vet jag. Här kommer filmmusiken alltså från Rocky. Eye of the Tiger, Survivor.

0: Ja, klockan slår strax 22 den här fredagskvällen och lite grann som Askungen fast jag är 2 timmar tidigare, så tänker jag, Nina Söderqvist, skynda mig hem innan den här pumpan spricker, eller hur var det nu igen? Hur som av är jag tillbaka igen imorgon. Vi ska ju njuta av 40-årsjubilerande Bon Jovi-albumet Slippery When Wet, spela hela plattan, minnen, intervjuer från Bon Jovi och mycket, mycket mer, så missa inte det. Men fredagskvällen är inte klar på långa vägar. Spelarna är laddad med både Status Quo, Bon Jovi, Kings of Leon, vilken bra låt, Sex on Fire, lite Maiden, lite Offspring. Ja, så det är bara att fortsätta njuta av den bästa musiken från 70, 80, 90 och ha en fortsatt underbar fredag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Det sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de 3 varv. Och jag tänker, att rulla 3 varv, det är också svårt. Jag tänkte när någon ramlar.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Bjärklätt och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan, radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, och här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, tjofaderittan radio funkar. Tack alla lyssnare för en fantastisk vecka. Nu glider vi in i rockklassikers stora Bon Jovi-helg.
2: Det får inte missa. Efter helgen är vi här på måndag igen med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, här får ni en liten förfakta att suga på över helgen. Ju högre ett plan flyger, desto mindre flygbränsle går det åt.
2: Perfekt.
1: Glidflygplan, eller?
3: Ni behöver inte kommentera detta alls, utan...
1: Okej, okay, då gör vi inte det. Vi är tillbaka igen på måndag 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: band.
1: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
2: Dee Snider
3: and JJ Frederick på Radio Play.

0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axl.
3: I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma. Oj. På listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Or it's factory life.
0: Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonrock Daily.
2: Rockklassiker på Radio Play.